0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Beveik 4,1 milijono eurų vertės regioninio elektroninio bilieto sistema neseniai pristatė Šiaulių vadovai pakeliui kalbėjo ir apie sektiną pavyzdį kitoms savivaldybėms. Tačiau išgirtoji sistema iki šiol tinkamai neveikia, viešuoju transportu vis naudojantis keleiviai keiksnoja trikdžius, o projekto vykdytojams kilo grėsmė prarasti europinę paramą. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirtas regioninio elektroninio bilieto sistemos įdiegimo projektas turėjo būti baigtas iki balandžio pabaigos. Terminas jau pratestas 2 kartus, pastarąjį kartą iki Liepos 15-osios. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinę sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškelimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi 3 oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželiu. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius. Tačiau šie dirbantis pagal individualią veiklą, sako didžiausia problema dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Prezidentas Donaldas Trumpas nori, kad būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų beprasmiškas žudynes Ukrainoje, pareiškė vienas JAV pareigūnas po to, kai per didžiulę Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 23 žmonės. Ministrė pirmininkė Julija Sviridenko teigia, kad tiesiogiai smogta į mažiausiai 20 gyvenamųjų pastatų sostinėje. Jungtinės valstijos nepratęs Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo su Kanada ir Meksika dabartinę formą, pranešė JAV prekybos atstovas. Tai reiškia, kad susitarimas dabar bus peržiūrimas kasmet. Šis žingsnis greičiausiai padidins verslo neapibrieštumą Šiaurės Amerikoje, atsižvelgiant į gilę tiekimo grandinių integraciją tokiuose sektoriuose kaip automobilių pramonė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas taip pat išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų U17 rinktinė sužaidė antrasios rungtinės Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Lietuvės antrame susitikime 2-1 nugalėjo Estijos bendramžius ir iškovojo pirmąją pergalę turnyre. Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37 puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus. ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas dieną pūs pietvakarių ir vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose 15-20 metrų per sekundę greičio. Oras šils iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį numatomi panašūs orai. Daug kur prognozuojamas lietus, kai kur pasigirs perkūnija. Vėjas išliks smarkus, gusingas. Diena šils iki 18-23 laipsnių. Kita savaitė bus lietinga ir gana vėsu. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo aktualijos iš portalo 15min.lt. Vilniuje penktadienio po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, subursianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Liepos 3-6 dienomis vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokio kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokyklų, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. LRT tarybos narys Staselis. Tai parodomasis susidorojimas. Neseniai LRT taryboje buvo patvirtinta praėjusių metų metinė LRT veiklos ataskaita, kurioje trumpai apžvelgiamas ir valstybės kontrolės auditas. Būtent po jo Seime buvo inicijuoti LRT įstatymo pokyčiai, dėl kurių sukilo ne tik LRT darbuotojai į tūkstantinius mitingus su žodžio laisvė rinkos ir juos palaikantis. Klausimus apie LRT eteryje transliuotų protestinių žinučių kėlės LRT tarybos narys Jonas Staselis, tuo metu ėjęs turinio komiteto pirmininko pareigas, po to ne tik sulaukė puolimo. Šiandien jis neteko ir pareigų, kurios turėtų būti visiškai nesusijusios su LRT. Į LRT tarybas Staselis buvo deleguotas Lietuvos meno kūrėjo asociacijos, kurie ėjo asociacijos prezidento pareigas. Jis nekartą viešai pasisakė, nematantis nieko blogo, jeigu būtų keičiama LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Tokius užmojus dabartinė vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė vadino LRT politizavimu. Buvo kilę iniciatyvų atsistatydinti net pačiai LRT tarybai, po ko turėtų atsistatydinti ir LRT vadovė. Tačiau galiausiai savo kėdę Garbačiauskaitė Budrienė išsaugojo, o savosios neteko klausimus pagal priklausančią kompetenciją kėlės Staselis. Neseniai jis buvo atšauktas iš Lietuvos meno kūrėjo asociacijos prezidento pareigų. Už tokį sprendimą balsavo 16 konferencijos dalyvių, balsavusiųjų prieš nebuvo, o susilaikė 3 dalyviai. Liepos 15 dieną turėtų įvykti dar viena neįlinė konferencija, per kurią bus išrinktas naujasis asociacijos prezidentas. Išskirtinėme interviu vakaro žinioms Staselis sako, darosi labai įdomu, žmonės turbūt bijo, situacija keista ir ji labai panašėja į tai, ką prieš kario metu kai kurie žmonės buvo žymimi žvaigždėmis. Įdomu, ar laisvo žodžio gynėjų toks tikslas – sužymėti kai kuriuos žmonės, kad visuomeniai būtų aišku, kad jie yra už visuomenės ribų. Manau, einame link to. Manau, mano atvejis buvo parodomasis susidorojimas, kad kitiems tarybos nariams net nekiltų fantazijų, jeigu reikėtų balsuoti dėl generalinio direktoriaus atstatydinimo, tam pritarti. Buvo parodyta, kas jiems bus. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo tv3.lt. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimų vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis, todėl poilsiautojai svarsto, ar tokie veiksmai nėra daromi sąmoningai. Socialiniame tinkle Vilnietė Edita, vardas pakeistas, bet redakcijai žinomas, pasidalijom, kad praėjusį sekmadienį birželį 28 dieną prie ežero sulaukė baudos už automobilio statymą neleistinoje vietoje. Atrodo, kad tiems inspektoriams duoda premijos už daugiausiai surinktų lapelių. Piktinosi ji. Anot gyventojos, karščiausią dieną prie vandens telkinio atvažiavę poilsiautojai yra lengvas grobis. Vietoje to, kad užsiimtų rimtais baudimais, jie pikdžiugiškai linksminasi prie miesto pliažų. Patuštinkime pinigines, nes parkavimo vietų čia specialiai padaryta itin mažai, o pakelėje kažkodėl tik ten, kur prie ežero draudžiama parkuotis. Rašė moteris. Jos nuomonė tai bukas valdininkiškas požiūris, kurios siekiamas surinkti tik daugiau lapelių, o O iš gyventojų perspektyvos norėtųsi daugiau žmogiškumo. Vilniaus miestas savivaldybės komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas paaiškino, kad viešosios tvarkos pareigūnų darbo užmokestis susideda iš pareiginės algos ir priedų už stažą valstybės tarnyboje. Kintamas priedas už fiksuotus pažeidimus ar surinktas baudas nėra skiriamas. Pabrėžė jis. Anot atstovo suprantama, kad karštomis dienomis vilniečiai nori kuo patogiau pasiekti miesto paplūdimius. Dėl to nuolat ieškoma galimybių, kaip gerinti situaciją, kur tai įmanoma. Grubinskas išskyrė, kad praėjusiu metu rugpjūtį prie Žaliųjų ežerų buvo įrengta nauja 39 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri padidino parkavimo galimybės vienoje iš lankomiausių miesto poilsio vietų. Jis pažymėjo, kad vasaros sezonui sustiprinamas ir viešojo transporto susisiekimas su populiariais paplūdimiais bei išleidžiami didesni autobusai. Taip pat dažniau į Balsius, tai yra Žaliųjų ežerų kryptimi, kursuoja 36 maršruto autobusai bei 39 maršruto autobusai Balsių ežero link. Pasak jo, nuo birželio 24 dienos taip pat pratesta trečio maršruto troleibusų trasa. Jie važiuoja iki Valakampių antrojo paplūdimio. Taip siekiama sudaryti kuo patogesnės sąlygas gyventojams pasiekti poilsio vietas gamtai draugiškais būdais. Sako Grubinskas. Vilniaus miesto savivaldybės atstovas atskleidė, kad miestas saugo gamtinę aplinką. Dėl to miškuose ir žaliuose erdvėse be galo plėsti automobilių stovėjimo vietų skaičių būtų neatsakinga. Be to privalome užtikrinti pėsčiųjų, dviratininkų ir visų poilsiautojų saugumą. Todėl svarbu prisiminti, kad automobilių statymą ribojantį ženklai įrengti neveltui. Aiškino jis, anot Grubinsko draudžiamoje vietoje statant automobilius, vairuotojai gali sukelti pavojų tiek kitiems eismo dalyviams, tiek specialiųjų tarnybų judėjimui. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Vidutinė anuitetų išmoka nesiekia nei 80 eurų. Sodra paskelbė šokiruojančius skaičius. Žmonės kaupė pinigus pensijų formose. Dabar gauna vidutiniškai net mažesnė nei 80 eurų anuitetų išmoka kas mėnesį, nors anksčiau žadėta, kad kaupimas svariai prisidės prie sodros pensijos. Tiesa, sodra pirmiausiai žmonės nori neišgazdinti, o nuteikti kiek pakeliau. Jis skelbia, kad nuo Liepos pirmos dienos pensijų anuitetų gavėjams išmokos bus vidutiniškai indeksuojamos. Tai yra didinamos 4,7%. Tai reiškia, kad pensijų anuitetų gavėjai visą likusį gyvenimą gaus didesnės išmokos, o jų dydis ateityje negalės mažėti. Skelbia sodra. Šiuo metu vidutinė standartinė pensijų anuitetų išmokas siekia 78,53 € per mėnesį. Didžiausia mokama išmoka yra 365 eurai. Išmokų dydis priklauso ne tik nuo žmogaus sukauptos sumos, bet ir nuo amžiaus įsigijant pensijų anuitetą bei pasirinktos pensijų anuiteto rūšės. Pavyzdžiui, didžiausia 365 eurų mėnesių išmoka gauna žmogus, pensijų anuitetą įsigijęs už beveik 60 tūkstančių eurų, tačiau jis buvo gerokai vyresnis nei 65 metų. Kadangi pensijų anuitetų išmokos tokio atveju prognozuojamos trumpesniam laikotarpiai, mėnesinė išmoka yra didesnė. Tuo metu didžiausia suma – beveik 84 tūkstančius eurų į pensijų anuitetų fondą pervedęs 65 metų žmogus, kas mėnesį gauna kiek didesnė nei 300 eurų išmoka. Skelbia sodra. Populiariausias yra paveldimas standartinis pensijų anuitetas, kurį yra pasirinkę 68% gavėjų. Jis užtikrina paveldėjimą, o vidutinė šio anuitetų išmokos siekia 67 eurus ir 36 centus per mėnesį. Dar 23% gavėjų pasirinko standartinį pensijų anuitetą. Jis nėra paveldimas, tačiau užtikrina didesnės mėnesių išmokos. Šiuo metu jos vidutiniškai siekia 78,53 €. Atidėtai į pensijų anuitetą yra pasirinkę 9% gavėjų. Tokiu atveju dalis sukauptų lėšų lieka pensijų fonde, todėl iki 85 metų žmogui mokamos periodinės išmokos, kurių dydis gali kisti priklausomai nuo investavimo rezultatų. Nuo 85 metų pradedamos mokėti stabilios pensijų anuitetų išmokos, kurias užtikrina pensijų anuitetų fondas. Kaip ir kitų pensijų anuitetų atveju, šios išmokos ateityje gali būti didinamos paskirstant fondo uždirbtą pelną. Vidutinė atidėtojo pensijų anuitetų išmoka šiuo metu siekia 62 eurus ir 97 centus. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6000 mokytojų. Mokyklos kasmet suka galvą, kas mokys vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kurie įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jų netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai, dažnai atsiskaito kortelę ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keityklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalyje dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilių eilės, o stovėjimų vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams grėsia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per ašuolinę dangą miško paklotė motorinėmis priemonėmis, užtraukė įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų. Europos parlamentas pritarė vienai reikšmingiausių pastarojo dešimtmečio nusikaltimo aukų apsaugos formų. Naujosios taisyklės turėtų sustiprinti nukentėjusiųjų teisės baudžiamajame procese, užtikrinti lengviau pasiekiamą pagalbą, didesnę privatumo apsaugą ir aiškesnės valstybių pareigos. Pokyčiai bus aktualūs ir Lietuvai. Nors pagalbos nusikaltimo aukoms sistema šalyje jau sukurta, ekspertai pabrėžia, kad praktikoje vis dar išlieka spragų. Ne visi nukentėjusieji pasiekia pagalbos tarnybos, trūksta institucijų koordinavimo, o informacija apie prieinamą pagalbą ne visada lengvai randama. Ukrainos ginkluotojų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir brandulinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagas. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams. Skurti. Vidaus reikalų ministro teigimo, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo lemiamą atkarpą pasaulio čempionato D grupės atrankoje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai su trim NBA žaidėjais namuose 105-85 nugalėjo Didžiosios Britanijos rinktinę. Pasaulio taurės atrankoje grūmėsi būsimi Lietuvos rinktinės varžovai. Turkija išvykoje pasgoklios kovos 82-75 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajono trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas dieną pūs pietvakarių ir vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę greičiu, o vakaruose 15-20 metrų per sekundę greičiu. Oras šils iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį numatome panašus orai, daug kur lis, kai kur pasigirs perkūnija. Vėjas išliks smarkus, gusingas. Diena šils iki 18-23 laipsnių. Kita savaitė bus lietinga ir gana vėsu. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Šiuo metu 8 valandos ir 11 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo aktualijų iš pasaulio futbolo čempionato. Šveicarijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2028 metų pasaulio čempionato 8-finalį. Vankuveryje vykusėme 16-finalyje. Šveicarai 2-0 įveikė Alžyrą. Alžyriečiams nepavyko iškovoti pirmosios pergalės pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Kitose čempionato rungtynėse Ispanijos rinktinė užtikrintai žengė į 8-finalio etapą. Ispanai savo žygį triumfo čempionate link pradėjo nuo pergalės 3-0 prieš Austrijos futbolininkus. Toronto mieste vykusėme 2026 pasaulio taurės 16-finalyje dramatišką pergalį iškovojo Portugalijos rinktinė, kuri atsilikinėdama sugebėjo atsitiesti ir 2-1 palaužti Kroatijos futbolininkus. Kalbant apie krepšinį, galutinai paaiškėjo visi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovai antrajame atrankos į 2027 metų pasaulio čempionatą etape. Su Lietuva, Italija ir Islandija arba Didžiaja Britanija kitame etape varžysis 3 stipriausios C grupės komandos – Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina.

0: Kas du.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
0: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gyvenimą.

0: sıramız Miyagas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką, kuris preliminariai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, o kiek konkrečiai reikės investuoti į jo atnaujinimą dar nėra aišku. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršo šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius. Tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako didžiausia problema dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvato mažinimo būdintiems globotojams. Beveik 4,1 milijono eurų vertės regioninio elektroninio bilieto sistema neseniai pristatė Šiaulių vadovai, pakeliui kalbėjo ir apie sektiną pavyzdį kitoms savivaldybėms. Tačiau išgirtoji sistema iki šiol tinkamai neveikia, viešuoju transportu besinaudojantis keleiviai keiksnoja trikdžius, o projekto vykdytojams kilo grėsmė prarasti europinę paramą. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirtas regioninio elektroninio bilieto sistemos įdiegimo projektas turėjo būti baigtas iki balandžio pabaigos. Terminas jau pratestas du kart, pastarąjį kartą iki Liepos 15-osios. Rusija sulauks atsako už masinio kombinuotą Kyivo apšaudimą, kurį jis surengė praeitą naktį. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė per ataką nukentėjusios vietos sostinės Darnitsko rajone. Liepos antros dienos naktį Rusijos pajėgos surengė masinį kombinuotą smūgį dronais ir raketomis prieš Ukrainą. Pagrindiniu jų taikiniu tapo Kyivas. Apšaudimai buvo panaudotos oro, antžeminės ir jūrinės raketos, taip pat šimtai puolamųjų dronų. Iš viso Rusijos pajėgos paleido 570 oro puolimo priemonių, tarp kurių 496 dronai ir 74 įvairių tipų raketos. Sostinėje ataka sukėlė didžiulius civilinės infrastruktūros sugriovimus. Žala užfiksuota daugiau nei 30 vietų visose miesto rajonuose, civilinė infrastruktūra sugriauta 7 rajonuose. Be to buvo tiesioginių smūgių į gyvenamuosius namus. Penktadienį rytų Indonezija supurtė 6,2 balų žemės drebėjimus, pranešė JAV geologijos tarnyba. Tačiau apie aukas sąrašalo kol kas nepranešta. Smūgis įvyko 120 km gylyje. Indonezijos meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra teigia, kad cunamiaus pavojaus nėra. Indonezija ir gretimo šalis dažnai patiria žemės drebėjimus, nes yra vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede. Intensyvaus seisminio aktyvumo lanke, nusidriekusiame nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseino. Prezidentas Donaldas Trumpas nori, kad būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų beprasmiškas žudynes Ukrainoje, pareiškė vienas JAV pareigūnas po to, kai per didžiulę Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 23 žmonės. Ministrė pirmininkė Julija Sviridenko teigė, kad tiesiog jis smogta į mažiausiai 20 gyvenamųjų pastatų sostinėje.
1: Sportas.
0: Šiaulių arenoje įsibėgėja pirmą kartą Lietuvoje rengiamas Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Antrosios rungtynėse Lietuvos tinklininkės pademonstravo kovingumą ir pirmą sykį laimėjo setą, tačiau galiausiai joms teko pripažinti Vengrijos bendramžių pranašumą. Antrąją pergalę antroje grupėje Šiauliuose pasiekusi Vengrijos rinktinė Lietuvaitės įveikė 3-1. Pasaulio taurės atrankoje pergalių kraitį papildė Serbija. Serbai išvykoje 97-73 nugalėjo Šveicariją. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra dieną daug kur sieks 19-22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Naktį pajūryje, o rytojaus dieną, kai kur kontinentinėje dalyje pliaups smarkiai. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietus ir vėjas laikys lietuviškas 17-22 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kazlų Rūdos meras Liepos 3 dieną savo potvarkiu paskelbė ekstremalią situaciją. Savivaldybės lygio ekstremali situacija paskelbta dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės Jūrės tvenkinio ir užtvankos teritorijoje esančioje Jūrės kaime. Įvertinus realiai Jūrės tvenkinio užtvankos būklę bei galimas pasiekmes žmonių gyvybei, sveikatai, turtai ir aplinkai, rekomenduotas skelbti ekstremalią situaciją. Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar 2018 metais. Šiemet savivaldybei per konkursą pavyko rasti rangovą, kuris ėmėsi užtvankos remonto darbų. Tam, kad darbai būtų atlikti, reikia pažeminti vandens lygį tvenkinyje, tam reikalingas aplinkos apsaugos agentūros leidimas. Vilniuje penktadienį po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, subursianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Liepos 3-6 dienomis vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokio kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai, subarti iš mokinių, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kurie įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jų netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortele ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kur priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ir strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimo, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis. Europos parlamentas pritarė vienai reikšmingiausių pastarojo dešimtmečio nusikaltimo aukų apsaugos reformą. Naujosios taisyklės turėtų sustiprinti nukentėjusiųjų teisės baudžiamajame procese, užtikrinti lengviau pasiekiamą pagalbą, didesnę privatumo apsaugą ir aiškesnės valstybių pareigos. Pokyčiai bus aktualūs ir Lietuvai. Nors pagalbos nusikaltimo aukoms sistema šalyje jau sukurta, ekspertai pabrėžia, kad praktikoje vis dar išlieka spragų. Ne visi nukentėjusieji pasiekia pagalbos tarnybos, trūksta institucijų koordinavimo, o informacija apie prieinamą pagalbą ne visada lengvai randama. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešai vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Širšė dronas, priešai kelintis vis daugiau galvos skausmo.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų U17 rinktinė sužaidė antrasios rungtynės Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Lietuvės antrame susitikime 2-1 nugalėjo Estijos bendraamžius ir iškovojo pirmąją pergalę turnyre. Pasaulio futbolo čempionate Ispanijos rinktinė užtikrintai žengė į 8-finalio etapą. Ispanai savo žygį triumfo čempionate link pradėjo nuo pergalės 3-0 prieš Austrijos futbolininkus. ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra įdienojus daug kur sieks 19-22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. O temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių naktį. Rytojaus dieną lietus ir vėjas išlaikys lietuvišką 17-22 laipsnių šilumą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį – 48% visos vietinės elektros. Birželį nacionalinė elektros gamyba Lietuvoje patenkino apie 93% šalies elektros vartojimo poreikio, o bendro šalies elektros poreikis, įskaičiuojant technologiniams procesams reikalingą energiją, patenkintas 86%. Trūkstamas elektros kiekis importuotas per Lietuvos Latvijos bei Lietuvos Švedijos jungtis. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičiaus baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Beveik 4,1 milijono eurų vertės regioninio elektroninio bilieto sistemą neseniai pristatė Šiaulių vadovai, pakeliai kalbėjo ir apie sektiną pavyzdį kitoms savivaldybėms. Tačiau išgirtoji sistema iki šiol tinkamai neveikia, viešuoju transportu besinaudojantis keleiviai keiksnoja trikdžius, o projekto vykdytojams kilo grėsmė prarasti europinę paramą. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirtas regioninio elektroninio bilieto sistemos įdiegimo projektas turėjo būti baigtas iki balandžio pabaigos. Terminas jau pratestas 2 kartus, pastarąjį kartą iki Liepos 15-osios. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinio keleivių srautų sulaukė visi 3 oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželiu. Prancūzijoje per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota mažiausiai 2025 perteklinės mirtis. Penktadienį pranešė šalies sveikatos apsaugos ministrė. Jie įspėjo, kad šie duomenys dar nėra galutiniai. Vis labiau stiprėjanti degalų krizę, jau apimanti beveik visus Rusijos regionus, įskaitant daugiau nei 40, kuriuose įvesti oficialus benzino pardavimo apribojimai, gali tapti didžiausia teroristinės Rusijos krizė šiuolaikinėje istorijoje. Naftos pramonės šaltinis vienam didžiausių Rusijos dienraščių komersant pranešė, kad artimiausią mėnesį padidinti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, nukentėjusių nuo dronų smūgių našumo, greičiausiai nepavyks. Jo teigimu, šį mėnesį perdirbimo apimtis geriausiu atveju išliks birželio lygio, o tai tik tuo atveju, jei nebus naujų išpolių prieš naftos perdirbimo gamyklas. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose.
1: Sportas.
0: Toronto mieste vykusiame 2026 pasaulio taurės 16 finalyje dramatišką pergalį iškovojo Portugalijos rinktinė, kuri atsilikinėdama sugebėjo atsitiesti ir 2-1 palaukšti Kroatijos futbolininkus. Vytenis Liupkevičius palieka Panevėžio Lietkabelę. 37 puolėjos Panevėžio žaidė pastaruosius 7 sezonus. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra daug kur sieks 19-22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Naktį pajūryje, o rytojaus dieną pliaups smarkiai. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių, o dieną vyrų 17-22 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti, ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį, penktadienį pranešė šalies vadovo patarėjas. Naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Per pirmąjį 2026 metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Sausio birželio mėnesiais organizacijoms ir vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje skirtus 4 pie mokymus baigė beveik 20 tūkstančių dalyvių. Iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi dalyje toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimo nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis, užtraukė įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortelę ir telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais, gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12 procentų. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujintą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kurie įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Po praėjusį mėnesį užfiksuotos rekordinės karščio bangos, pietų Prancūzijoje kilus miškų gaisrams, evakuota beveik 3 tūkstančiai žmonių ir pasitelkti gaisriniai sraigtasparniai. Prancūzija birželį užlėjo rekordinę karščio bangą, kuri truko 11 dienų, o temperatūros stulpeliai daugelyje vietų pakilo virš 40 laipsnių Celsijaus. Pasaulio meteorologijos organizacija praėjusią savaitę pareiškė, kad be didelio poveikio žmogaus sveikatai, ekosistemoms, žemės ūkiui ir infrastruktūrai, neįlinė karščio banga padidino miškų gaisrų riziką. Praėjusiu metu pabaigoje Lenkijos gynybos ministerija ir ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė apie planuojamą dalies MiG-29 naikintuvų likusių Lenkijos karinio oro pajėgų ginkluotėje perdavimo Ukrainai. Tačiau dabar Ukraina jų negaus, nes, kaip anksčiau šią savaitę pažymėjo šalies gynybos ministerijos vadovas, Lenkija planavo juos perduoti Ukrainai, o mainais su šiuos lėktuvos šalis turėjo gauti iš ukrainiečių technologijų dronų srityje. Tačiau iš jo susitarimo bent jau šiuo metu nieko neišėjo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgas naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagas kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
1: Sportas.
0: Šveicarijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato 8-finalį. Vankuveryje vykusiame 16-finalyje Šveicarija 2-0 įveikė Alžyrą. Beje, alžyriečiams nepavyko iškovoti pirmosios pergalės pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Galutinai paaiškėjo visi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovai antrajame atrankos į 2027 metų pasaulio čempionatą etape. Su Lietuva, Italija ir Islandija arba Didžiąja Britanija kitame etape varžysis trys stipriausios C grupės komandos – Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūnyje. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra daug kur sieks 19-22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūnyje. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. O rytoj dieną oro temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Siekdamos prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius. Tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako didžiausia problema dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Kazlų Rūdos meras Liepos 3 dieną savo potvarkiu paskelbė ekstremalią situaciją. Savivaldybės lygio ekstremali situacija paskelbta dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės Jūrės tvenkinio ir užtvankos teritorijoje esančioje Jūrės kaime. Įvertinus realią Jūrės tvenkinio užtvankos būklę, bei galimas pasekmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ir aplinkai, rekomenduotas skelbti ekstremalią situaciją. Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar 2018 metais. Šiemet savivaldybei per konkursą pavyko rasti rangovą, kuris ėmėsi užtvankos remonto darbų. Tam, kad darbai būtų atlikti, reikia pažeminti vandens lygį tvenkinyje, tam reikalingas aplinkos apsaugos agentūros leidimas. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršo Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškelimo variantas nėra svarstomas. Anot jo, dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Jungtinės valstijos nepratęs Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo su Kanada ir Meksika dabartinę formą. Pranešė JAV prekybos atstovas. Tai reiškia, kad susitarimas dabar bus peržiūrimas kasmet. Šis žingsnis greičiausiai padidins verslo neapibrieštumą Šiaurės Amerikoje, atsižvelgiant į gilę tiekimo grandinę integraciją tokiuose sektoriuose kaip automobilių pramonė. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Rusija sulauks atsako už masinio kombinuotą Kyivo apšaudimą, kurį jis surengė šią savaitę. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė prie per ataką nukentėjusios vietos sostinės Darnickio rajone. Liepos antros dienos naktį Rusijos pajėgos surengė masinio kombinuotą smūgį dronais ir raketomis prieš Ukrainą. Pagrindiniu jų taikiniu tapo Kyivas. Apšaudimui buvo panaudotos oro, antžeminės ir jūrinės raketos, taip pat šimtai puolamųjų dronų. Iš viso Rusijos pajėgos paleido 570 oro puolimo priemonių, tarp kurių 496 dronai ir 74 įvairių tipų raketos. Sostinėje ataka sukėlė didžiulius civilinės infrastruktūros sugriovimus. Žala užfiksuota daugiau nei 30 vietų visuose miesto rajonuose. Civilinė infrastruktūra sugriūta 7 rajonuose. Be to buvo tiesioginių smūgių į gyvenamosius namus.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų U17 rinktinė sužaidė antrasios rungtinės Latvijoje vykstančiame Baltijos turės turnire. Lietuvės antrame susitikime 2-1 nugalėjo Estijos bendramžės ir iškovojo pirmąją pergalę turnire. Toronto mieste vykusiame 2026 pasaulio turė 16 finalyje dramatišką pergalį iškovojo Portugalijos rinktinė, kurie atsilikinėdama sugebėjo atsitiesti ir 2-1 palaužti Kroatijos futbolininkus. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūnė. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra daug kur sieks 19-22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūnė. Naktį pajūryje, o dieną kai kur pliaups smarkiai. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių, o rytojaus dieną laikysis 17-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

home in the evening.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį – 48% visos vietinės elektros. Birželį nacionalinė elektros gamyba Lietuvoje patenkino apie 93% šalies elektros vartojimo poreikio, o bendras šalies elektros poreikis, įskaičiuojant technologiniams procesams reikalingą energiją, patenkintas 86%. Trūkstamas elektros kiekis importuotas per Lietuvos Latvijos bei Lietuvos Švedijos jungtis. Vilniuje penktadienį po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, suburisianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Liepos 3-6 dienomis vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokyklų, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. Per pirmąjį 2026 metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinių pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Sausio birželio mėnesiais su organizacijoms ir vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje skirtus 4P mokymus baigė beveik 20 tūkstančių dalyvių. Iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimo nesilaikymą poilsiautojams grėsia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis, užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Beveik 4,1 milijono eurų vertės regioninio elektroninio bileto sistemą neseniai pristatė Šiaulių vadovai. Pakeliai kalbėjo ir apie sektiną pavyzdį kitoms savivaldybėms. Tačiau išgirtoji sistema iki šiol tinkamai neveikia. Viešuoju transportu besinaudojantis keleiviai keiksnojo trikdžius, o projekto vykdytojams kilo grėsmė prarasti europinę paramą. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirtas regioninio elektroninio bileto sistemos įdiegimo projektas turėjo būti baigtas iki balandžio pabaigos. Terminas jau pratestas 2 kartus, pastarąjį kartą iki Liepos 15-osios. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškelimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Būdami užsienyje, Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortelę ir telefonu, o grinaisiais ir valiutos keityklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozono šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais, gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaukti ir apie 12%. Penktadienį rytų Indonezija, supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnybą, tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta. Smūgis įvyko 120 km gylyje. Indonezijos meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra teigia, kad tsunamio pavojaus nėra. Indonezija ir gretimo šalis dažnai patiria žemės drebėjimus, nes yra vadinamajame ramijo vandenyno ugnies žiede, intensyvaus seisminio aktyvumo lanke,
nusidriekusiame nuo Japonijos per Pietryčio Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgas naudojo pavojingas cheminės medžiagas. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis. Australija patvirtino pirmąjį labai patogenišką paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešai vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Širšė dronas priešai kelia vis daugiau galvos skausmo. Europos parlamentas pritarė vienai reikšmingiausių pastarojo dešimtmečio nusikaltimo aukų apsaugos reformą. Naujosios taisyklės turėtų sustiprinti nukentėjusiųjų teisės baudžiamajame procese, užtikrinti lengviau pasiekiamą pagalbą, didesnę privatumo apsaugą ir aiškesnės valstybių pareigas. Pokyčiai bus aktualūs ir Lietuvai. Nors pagalbos nusikaltimo aukoms sistema šalyje jau sukurta, ekspertai pabrėžia, kad praktikoje vis dar išlieka spragų. Ne visi nukentėjusieji pasiekia pagalbos tarnybos, trūksta institucijų koordinavimo, o informacija apie prieinamą pagalbą ne visada lengvai randama. Sportas. Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo lemiamą atkarpą pasaulio čempionato D atrankos grupėje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai su trim NBA žaidėjais namuose 105-85 nugalėjo Didžiosios Britanijos rinktinę. Pasaulio taurės atrankoje grūmėsi būsimi Lietuvos rinktinės varžovai. Turkija išvykoje patkaklios kovos 82-75 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Šveicarijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato aštuntfinalį. Vankuveryje vykusėme 16 finalyje Šveicarija 2-0 įveikė Alžyrą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Lienos, o pirmadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14,
o šeštadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lis vakare galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lienos, o pirmadienio dieno oras šilus iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lis griaudės perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Debesys taip pat atneš lietaus, o pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti 21 laipsnis. Debesys taip pat atneš lietaus, o pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos.

O šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienojus termometrai rodys 22 laipsnius. Vakare debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Sekmadienį dienojus oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Vakarai iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojus kils iki 19 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Lynos pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Lynos pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepaugs, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nurodo, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Lietuvos oro uostų vadovo pareigas paliekantis Simonas Bartkus sako, kad pastarosios vyriausybės prioriteto susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūrai, o ne aviacijos finansavimui. Pasak jo, ateityje šalies oro uostų konkurencingumas sparčiau didintų Lietuvos oro uostų strategijos išgryninimas ir didesnės valstybės investicijų augimas į saugumą. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršo Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl privarstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigė, jo kol kas savartino iškelimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti budinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius. Tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvato mažinimo budintiems globotojams. Prezidentas Donaldas Trumpas nori, kad būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų beprasmišką žudynes Ukrainoje, pareiškė vienas JAV pareigūnas po to, kai per didžiulę Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 23 žmonės. Ministrė pirmininkė Julija Svyridenko teigė, kad tiesiogiai smogta į mažiausiai 20 gyvenamųjų pastatų sostinėje. Jungtinės valstijos nepratęs Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo su Kanada ir Meksika dabartinę formą, pranešė JAV prekybos atstovas. Tai reiškia, kad susitarimas dabar bus peržiūrimas kasmet. Šis žingsnis greičiausiai padidins verslo neapibrieštumą Šiaurės Amerikoje, atsižvelgiant į gilę tiekimo grandinį integraciją tokiose sektoriuose kaip automobilių pramonė. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ir strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimo, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
1: Sportas.
0: Įsibėgėja pirmą kartą Lietuvoje rengiamas Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Antrosiose rungtynėse Lietuvos tinklininkės pademonstravo kovingumą ir pirmas sykį laimėjo setą, tačiau galiausiai joms teko pripažinti Vengrijos bendramžių pranašumą. Antrąją pergalę antroje grupėje Šiauliuose pasiekusi Vengrijos rinktinę Lietuvaitės įveikė 3-1. Pasaulio taurės atrankoje pergalių kraitį papildė Serbija. Serbai išvykoje 97-73 nugalėjo Šveicariją. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūnyje. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra sieks 19-22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūnyje. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. O rytoj dieną oras šils iki 17-22 laipsnio. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės.
1: Pausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks.

0: 7-7-0-0-2 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus, tai numatančios saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, penktadienį palaikė 5 komiteto nariai, o vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6000 mokytojų. Mokyklos kasmet suka galvą, kas mokės vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams grėsia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis, užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortelę ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželio. Australija patvirtino pirmąjį labai patogenišką paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė, ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pačių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rinkti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti.
kalbėti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis. Sportas. Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazake Sonija Šinbajeva per 75 minutės 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininke atiteko po 22 reitingo taškų. Pasaulio taurės atrankoje grūmėsi būsimi Lietuvos rinktinės varžovai. Turkija išvykoje po atkaklios kovos 82-75 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37 puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus. Ir apie orus. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietus ir toliau vyraus, bei temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje. Pūstiprokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 11-16, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelyje vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną protarpiais palis, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Vėjas daugiausia pusė iš vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių, o didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančios saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti budinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo budintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šiam amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimai, kurio daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė.
Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų. Sportas. Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dobkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutės 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuvės su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožę, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajono protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelyje vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnio orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia
0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?

0: skambinkite 06 99 7002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Vilniuje penktadienį po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, subarstanti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Liepos 3-6 dienomis vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokio kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai suburti iš mokinių, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį – 48% visos vietinės elektros. Birželį nacionalinė elektros gamyba Lietuvoje patenkino apie 93% šalies elektros vartojimo poreikio, o bendras šalies elektros poreikis, įskaičiuojant technologiniams procesams reikalingą energiją, patenkintas 86%. Trūkstamas elektros kiekis importuotas per Lietuvos Latvijos bei Lietuvos Švedijos jungtis. Per pirmąjį 2026 metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija. Sausio birželio mėnesiais organizacijoms ir vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje skirtus 4P mokymus baigė beveik 20 tūkstančių dalyvių. Iš viso surengta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Beveik 4,1 milijono eurų vertės regioninio elektroninio bilieto sistemą nesiniai pristatė Šiaulių vadovai, pakeliai kalbėjo ir apie sektiną pavyzdį kitoms savivaldybėms. Tačiau išgirtoji sistema iki šiol tinkamai neveikia, viešuojo transportu besinaudojantis keleiviai kiksnoja trikdžius, o projekto vykdytojams kilo grėsmė prarasti europinę paramą. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirtas regioninio elektroninio bilieto sistemos įdiegimo projektas turėjo būti baigtas iki balandžio pabaigos. Terminas jau pratestas 2 kart, pastarąjį kartą iki Liepos 15-osios. Mokslininkai įspėja, kad tropinėme ramiajame vandenyne oficialiai prasidėjo super El Niño reiškinys, kuris dabar sparčiai stiprėjo. Pagal naujausią pasaulinės meteorologijos organizacijos prognozę, numatoma, kad El Niño reiškinys šiuo metu Liepos rugsėjo mėnesiais išauks iki stipraus lygio. Remiantis meteorologiniais modeliais, vandenyno paviršiaus temperatūra pagrindiniuose centriniuose ir rytiniuose ramiojo vandenyno regionuose rodo nuoseklų ir žymų atšilimą. Penktadienį rytų Indoneziją supurtė 6,2 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar šalą kol kas nepranešta. Smūgis įvyko 120 km gylyje. Indonezijos meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra teigia, kad tsunamio pavojaus nėra. Indonezija ir gretimų šalis dažnai patiria žemės drebėjimus, nes yra vadinamajame ramiojo vandenyno ugnies žiede. Intensyvaus seisminio aktyvumo lanke, nusidriekusiame nuo Japonijos, per pietryčio Aziją ir ramiojo vandenyno baseiną. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pačių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
1: Sportas.
0: Pasaulio taurės atrankoje grūmėsi būsimi Lietuvos rinktinės varžovai. Turkija išvykoje po atkaklios kovos 82-75 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Šveicarijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato aštuntfinalį. Vankuveryje vykusėme 16-finalyje Šveicarija 2-0 įveikė Alžyrą. Ir apie orus. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūnį. Naktį pajūryje, o dieną kai kur pliaups smarkiai. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekrižymiau 12-17 laipsnių, o dieną laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažymės iki 11-16 laipsnių. O sekmadienio dieną vėl daugelyje vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūnyje. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Pirmadienio dieną oro temperatūra pakilus iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimui, kurio daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuvė su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakariniame šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį į penktadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo aktualijos iš portalo 15min.lt. Vilniuje penktadienį po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, subursianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Liepos 3-6 dienomis vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokyklų, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. LRT tarybos narys Staselis. Tai parodomasis susidorojimas. Neseniai LRT taryboje buvo patvirtinta praėjusių metų metinė LRT veiklos ataskaita, kurioje trumpai apžvelgiamas ir valstybės kontrolės auditas. Būtent po jo Seime buvo inicijuoti LRT įstatymo pokyčiai, dėl kurių sukilo ne tik LRT darbuotojai į tūkstantinius mitingus su žodžio laisvė rinkos ir juos palaikantis. Klausimus apie LRT eteryje transliuotų protestinių žinučių kėlės LRT tarybos narys Jonas Staselis, tuo metu ėjęs turinio komiteto pirmininko pareigas, po to ne tik sulaukė puolimo. Šiandien jis neteko ir pareigų, kurios turėtų būti visiškai nesusijusios su LRT. Į LRT tarybas Staselis buvo deleguotas Lietuvos meno kūrėjo asociacijos, kurioje ėjo asociacijos prezidento pareigas. Jis nekartą viešai pasisakė, nematantis nieko bloga, jeigu būtų keičiama LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Tokius užmojus dabartinė vadovė, Monika Garbačiauskaitė Budrienė, vadino LRT politizavimu. Buvo kilę iniciatyvų atsistatydinti net pačiai LRT tarybai, po ko turėtų atsistatydinti ir LRT vadovė. Tačiau galiausiai savo kėdę Garbačiauskaitė Budrienė išsaugojo, o savosios neteko klausimus pagal priklausančią kompetenciją kėlė Staselis. Neseniai jis buvo atšauktas iš Lietuvos meno kūrėjo asociacijos prezidento pareigų. Už tokį sprendimą balsavo 16 konferencijos dalyvių, balsavusiųjų prieš nebuvo, o susilaikė 3 dalyviai. Liepos 15 dieną turėtų įvykti dar viena neįlinė konferencija, per kurią bus išrinktas naujasis asociacijos prezidentas. Išskirtinėme interviu vakaro žinioms Staselis sako, darosi labai įdomu, žmonės turbūt bijo, situacija keista ir ji labai panašėja į tai, ką prieš kario metu kai kurie žmonės buvo išimimi žvaigždėmis. Įdomu, ar laisvo žodžio gynėjų toks tikslas – sužymėti kai kuriuos žmonės, kad visuomeniai būtų aišku, kad jie yra už visuomenės ribų. Manau, einame link to. Manau, mano atvejis buvo parodomasis susidorojimas, kad kitiems tarybos nariams net nekiltų fantazijų, jeigu reikėtų balsuoti dėl generalinio direktoriaus atstatydinimo, tam pritarti. Buvo parodyta, kas jiems bus. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo tv3.lt. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimų vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis, todėl poilsiautojai svarsto, ar tokie veiksmai nėra daromi sąmoningai. Socialinėme tinkle Vilnietė Edita, vardas pakeistas, bet redakcijai žinomas, pasidalijo, kad praėjusį sekmadienį birželį 28 dieną prie ežero sulaukė baudos už automobilio statymą neleistinoje vietoje. Atrodo, kad tiems inspektoriams duoda premijos už daugiausiai surinktų lapelių. Piktinosi ji. Anot gyventojos, karščiausia diena prie vandens telkinio atvažiavę poilsiautojai yra lengvas grobis. Vietoje to, kad užsiimtų rimtais baudimais, jie pikdžiugiškai linksminasi prie miesto pliažų. Patuštinkime pinigines, nes parkavimo vietų čia specialiai padaryta itin mažai, o pakelėje kažkodėl tik ten, kur prie ežero draudžiama parkuotis. Rašė moteris. Jos nuomonė tai bukas valdininkiškas požiūris, kurios siekiamos surinkti tik daugiau lapelių, o išgyventi.

0: Gyventojų perspektyvos norėtųsi daugiau žmogiškumo. Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas paaiškino, kad viešosios tvarkos pareigūnų darbo užmokestis susideda iš pareiginės saugos ir priedo už stažą valstybės tarnyboje. Kintamas priedas už fiksuotus pažeidimus ar surinktas baudas nėra skiriamas. Pabrėžė jis. Anot atstovo suprantama, kad karštomis dienomis vilniečiai nori kuo patogiau pasiekti miesto paplūdimius. Dėl to nuolat ieškoma galimybių, kaip gerinti situaciją, kur tai įmanoma. Grubinskas išskyrė, kad praėjusiu metu rugpjūtį prie Žaliųjų ežerų buvo įrengta nauja 39 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri padidino parkavimo galimybės vienoje iš lankomiausių miesto poilsio vietų. Jis pažymėjo, kad vasaros sezonui sustiprinamas ir viešojo transporto susisiekimas su populiariais paplūdimiais bei išleidžiami didesni autobusai. Taip pat dažniau į Balsius, tai yra Žaliųjų ežerų kryptimi, kursuoja 36 maršruto autobusai bei 39 maršruto autobusai Balsių ežero link. Pasak jo, nuo birželio 24 dienos taip pat pratesta trečio maršruto troleibusų trasa. Jie važiuoja iki Valakampių antrojo paplūdimio. Taip siekiama sudaryti kuo patogesnės sąlygas gyventojams pasiekti poilsio vietas gamtai draugiškais būdais, sako Grubinskas. Vilniaus miesto savivaldybės atstovas atskleidė, kad miestas saugo gamtinę aplinką. Dėl to miškuose ir žaliuose erdvėse be galo plėsti automobilių stovėjimo vietų skaičių būtų neatsakinga. Be to privalome užtikrinti pėsčiųjų, dviratininkų ir visų poilsiautojų saugumą. Todėl svarbu prisiminti, kad automobilių statymą ribojantys ženklai įrengti ne veltui. Aiškino jis. Anot Grubinsko, draudžiamoje vietoje statant automobilius, vairuotojai gali sukelti pavojų tiek kitiems eismo dalyviams, tiek specialiųjų tarnybų judėjimui. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš vakarų žinių. Vidutinė anuitetų išmoka nesiekia ne 80 eurų. Sodra paskelbė šokiruojančius skaičius. Žmonės kaupė pinigus pensijų formose. Dabar gauna vidutiniškai net mažesnė nei 80 eurų anuitetų išmoka kas mėnesį, nors anksčiau žadėta, kad kaupimas svariai prisidės prie sodros pensijos. Tiesa, sodra pirmiausiai žmonės nori neišgąsdinti, o nuteikti kiek pakeliau. Jis kelbė, kad nuo Liepos pirmos dienos pensijų anuitetų gavėjams išmokos bus vidutiniškai indeksuojamos. Tai yra didinamos 4,7%. Tai reiškia, kad pensijų anuitetų gavėjai visą likusį gyvenimą gaus didesnės išmokos, o jų dydis ateityje negalės mažėti. Skelbė sodra. Šiuo metu vidutinė standartinio pensijų anuitetų išmokas siekia 78,53 € per mėnesį. Didžiausia mokama išmoka yra 365 eurai. Išmokų dydis priklauso ne tik nuo žmogaus sukauptos sumos, bet ir nuo amžiaus įsigijant pensijų anuitetą bei pasirinktos pensijų anuiteto rūšės. Pavyzdžiui, didžiausia 365 eurų mėnesių išmoka gauna žmogus, pensijų anuitetą įsigijęs už beveik 60 tūkstančių eurų, tačiau jis buvo gerokai vyresnis nei 65 metų. Kadangi pensijų anuitetų išmokos tokiu atveju prognozuojamos trumpesniam laikotarpiai, mėnesinė išmoka yra didesnė. Tuo metu didžiausia suma – beveik 84 tūkstančius eurų į pensijų anuitetų fondą pervedęs 65 metų žmogus, kas mėnesį gauna kiek didesnė nei 300 eurų išmoka. Skelbė sodra. Populiariausias yra paveldimas standartinis pensijų anuitetas, kurį yra pasirinkę 68% gavėjų. Jis užtikrina paveldėjimą, o vidutinė šio anuiteto išmoka siekia 67,36 € per mėnesį. Dar 23% gavėjų pasirinko standartinį pensijų anuitetą. Jis nėra paveldimas, tačiau užtikrina didesnės mėnesių išmokas. Šiuo metu jos vidutiniškai siekia 78,53 €. Atidėtai pensijų anuitetai yra pasirinkę 9% gavėjų. Tokiu atveju dalis sukauptų lėšų lieka pensijų fonde, todėl iki 85 metų žmogui mokamos periodinės išmokos, kurių dydis gali kisti priklausomai nuo investavimo rezultatų. nuo 85 metų pradedamos mokėti stabilios pensijų anuitetų išmokos, kurias užtikrina pensijų anuitetų fondas. Kaip ir kitų pensijų anuitetų atveju, šios išmokos ateityje gali būti didinamos paskirstant fondo uždirbtą pelną. Vidutinė atidėtojo pensijų anuitetų išmoka šiuo metu siekia 62 eurus ir 97 centus. Apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį – 48% visos vietinės elektros. Birželį nacionalinė elektros gamyba Lietuvoje patenkino apie 93% šalies elektros vartojimo poreikio, o bendras šalies elektros poreikis, įskaičiuojant technologiniams procesams reikalingą energiją, patenkintas 86%. Trūkstamas elektros kiekis importuotas per Lietuvos Latvijos bei Lietuvos Švedijos jungtis. Vilniuje penktadienį po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, suburisianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Liepos 3-6 dienomis vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokyklų, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. Per pirmąjį 2026 metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinių pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Sausio birželio mėnesiais organizacijoms ir vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje skirtus 4P mokymus baigė beveik 20 tūkstančių dalyvių. Iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimo nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Beveik 4,1 milijono eurų vertės regioninio elektroninio bileto sistemą neseniai pristatė Šiaulių vadovai. Pakiliai kalbėjo ir apie sektiną pavyzdį kitoms savivaldybėms. Tačiau išgirtoji sistema iki šiol tinkamai neveikia. Viešuoju transportu besinaudojantis keleiviai keiksnojo trikdžius, o projekto vykdytojams kilo grėsmė prarasti europinę paramą. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirtas regioninio elektroninio bileto sistemos įdiegimo projektas turėjo būti baigtas iki balandžio pabaigos. Terminas jau pratestas 2 kart, pastarąjį kartą iki Liepos 15-osios. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinę sieros vandenilio taršą Kozokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškelimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Būdami užsienyje, Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortelę ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais, gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Penktadienį rytų Indonezija supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas sąrašalo kol kas nepranešta. Smūgis įvyko 120 km gylyje. Indonezijos meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra teigia, kad tsunamio pavojaus nėra. Indonezija ir gretimo šalis dažnai patiria žemės drebėjimus, nes yra vadinamajame ramijo vandenyno ugnies žiede. Intensyvaus seisminio aktyvumo lanke, nusidriekusiame nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir ramijo vandenyno baseino. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgas naudojo pavojingas cheminės medžiagas. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudojo pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagas kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesių užregistruota beveik 200 tokių incidentų. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Šeriušė dronas priešui kelia vis daugiau galvos skausmo. Europos parlamentas pritarė vienai reikšmingiausių pastarojo dešimtmečio nusikaltimo aukų apsaugos reformą. Naujosios taisyklės turėtų sustiprinti nukentėjusiųjų teisės baudžiamajame procese, užtikrinti lengviau pasiekiamą pagalbą, didesnę privatumo apsaugą ir aiškesnės valstybių pareigos. Pokyčiai bus aktualūs ir Lietuvai. Nors pagalbos nusikaltimo aukoms sistema šalyje jau sukurta, ekspertai pabrėžia, kad praktikoje vis dar išlieka spragų. Ne visi nukentėjusieji pasiekia pagalbos tarnybos, trūksta institucijų koordinavimo. O informacija apie prieinamą pagalbą ne visada lengvai randama.

Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo lemiamą atkarpą pasaulio čempionato D atrankos grupėje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai su trim NBA žaidėjais namuose 105-85 nugalėjo Didžiosios Britanijos rinktinę. Pasaulio taurės atrankoje grūmėsi būsimi Lietuvos rinktinės varžovai. Turkija išvykoje patkaklios kovos 82-75 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Šveicarijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato 8-finalį. Vankuveryje vykusėme 16-finalyje Šveicarija 2-0 įveikė Alžyrą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Lienos, o pirmadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis, vakare galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lienos, o pirmadienio dieną oras šilus iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lis, griaudės perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Debesys taip pat atneš lietaus, o pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Negausylius. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Vakare debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas kils iki 19 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Lienos pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Lienos pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Visagine kilo nerimas dėl galimo vaikų apsinuodijimo ar infekcijos po maudynių viename iš miesto ežerų. Gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjosi žinutėmis, kad po poilsio prie vandens vaikai pradėjo vemti viduriuoti, jiems pakilo temperatūra, o dalis mažųjų esą atsidūrė ligoninėje. Šiuo metu maudytis visose Visagine esančiose ežeruose leidžiama. Jokios papildomos atsargumo rekomendacijos nepateikiamos. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželiu. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kurie įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jų netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6 tūkstančių mokytojų. Mokyklos kasmet suka galvą, kas mokys vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė tvarką, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. JAV lyderis esamą šalies paramą NATO pavadino absurdišką. Likus mažiau nei savaitėj iki alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Prezidentas pasidalijo išlaidų lentelę, teikdamas, jog JAV investuoja gerokai daugiau nei kitos narius ir pridurdamas, kad sąjungininkai nepadėjo jo šaliai. Trumpas nekartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą Irane, kelioms šalims apribojus naudojimas į bazėmis JAV pajėgoms. Spaudžiami Trumpo alijanso lyderiai pernykščiame susitikime jau sutiko iki 2035 metų padidinti išlaidas gynybai iki 5% BVP. 32 NATO valstybių narių atstovai Turkijos sostinėje posėdžiaus Liepos 7-8 dienomis. Penktadienio Guamo ir šiaurinių Marianų salų gyventojai užkalinėjo langus ir pirko atsargas, nes prie JAV ramijo vandenino teritorijų artėjo milžiniškos oro reiškinys, kuris, kaip prognozuojama, turėtų virsti super taifūnu. Šiaurės Marianų salyne gyvena apie 40 tūkstančių, o netoliese esančiame Guame, kuris yra atskira JAV teritorija, apie 170 tūkstančių žmonių. Mokslininkai įspėja, kad tropinėme ramiajame vandenyne oficialiai prasidėjo super El Niño reiškinys, kuris dabar sparčiai stiprėja. Pagal naujausią pasaulinės meteorologinės organizacijos prognozę, numatoma, kad El Niño reiškinys šiuo metu Liepos rugsėjo mėnesį išaugs iki stipraus lygio. Remiantis meteorologiniais modeliais, vandenyno paviršiaus temperatūra pagrindiniuose, centriniuose ir rytiniuose ramijo vandenyno regionuose rodo nuoseklų ir žymų atšilimą. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas.
1: Sportas.
0: Penktus metus iš eilės, 9 kartą per visą istoriją Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionato dalyvius priima Alytus. Vienas iš pirmųjų medalių komplektų buvo įteiktas merginų iki 20 metų disko metimo dalyviams. Ten čempionės titulą apgynė Virgilijos Aleknos dukra Gabrielė Aleknaitė. 18-metė sportininkė geriausių pirmo bandymo diską numetė 36 metrus ir 76 centimetrus. Pasaulio taurės atrankoje pergalių kraitį papildė Serbija. Serbai išvykoje 97-73 nugalėjo Šveicariją. Ir apie orus. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Debesuota naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. O rytoj dieną laikysis 17-22 laipsniai. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje, pūs smarkokas vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, o sekmadienio dieną vėl daugelyje vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūnyje. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais vėl turėtų palyti. Šį kartą prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
5: Šiandien laidoje sužinoma žolininkė aukščiausios kategorijos provizorė farmakognostė Jadviga Bulvočiūtė, kalbėsim apie vaistažolės ir jų gydomąjį poveikį. Kaip sako žolininkė, senas tradicijas turintis gydymas vaistažolėmis fitoterapija šiandien vis populiaresnis. Vaistažolės veikia lėčiau, ne taip stipriai kaip cheminiai vaistai ir gerokai rečiau turi nepageidaujamą poveikį. Turbūt ne vienam iš mūsų yra atsitikę taip, kad bevalgydami pamirštame žodį saikas. Gydytojai dietologai teigia, jog persivalgyti tiesiog žalinga, nes persivalgius labai apkraunamas mūsų organizmas. Kuo daugiau suvalgome, tuo daugiau reikia virškinimo fermentų maistui suvirškinti. Kasa, kepenys ir tulžis priverstos dirbti iš peties, kad susidorotų su dideliu maisto kiekiu. Kaip galima žalinga, nes persivalgius labai apkraunamas mūsų organizmas. Kuo daugiau suvalgome, tuo daugiau reikia virškinimo fermentų maistui suvirškinti. Kasa, kepenys ir tulžis

0: persivalgymo sukeliamus simptomus.
1: Jeigu einam kur nors, galvojam, kad galbūt teks daugiau pavalgyti, galėtumėm iš anksto išgerti arbatos, kepenų kasos darbui gerinti. O kai jau esam persivalgę ir negalim užmigti, arba atsikeliam su skaudama galva ir nevirškina, tai pirmoji eilė, aišku, kad reikia padėti kasai, kepenims, kad tulžis nutekėtų, tai stiprios mėtų arbatos arba stipri ramunėlių arbata. Jeigu tai yra žmogus, kuriam padidėjęs, pavyzdžiui, rūgštingumas ir kitokios žolės, kurios gerina kepenų kasos veiklą. Pirmoji eilė. Ir aišku, tuštinimas, jeigu tai yra žmogus, kuriam vidurai pastovi kieti, tai jau reikia pasirūpinti ir netgi galbūt klizmą statyti, kad lengvai vyktų tas procesas.
0: Žmonės, kurie linkia persivalgyti, dažnai pasiteisina apetito padidėjimu. Kokios vaistažolės mažina apetitą?
1: Labiausiai reikėtų mažinti apetitą savo mąstyme, kažkaip sugebėti pristabdyti save. Sėdant valgyti, visada pagalvoti, kad man nebūtinai, aš esu jau suaugęs, man dabar reikia augti ir nebūtinai viską suvalgyti, geriau pasidalinti su kažkuo tai. Apetitą, jeigu mes norim laikinai, skaitoma, kad tokios jau specialios žolės, tai yra kukurūzos, spurkos, bet jos tirština kraują, jų negaliu rekomenduoti. Jeigu norim, kad greitai baigtųsi tas noras valgyti, turėkim virtų iš ankštinių augalų, keletą pupų, keletą pupelių, žirnių, šaukštą, ilgai kramtum ir skrandis turi ką veikti. Galima po truputį viską užtiesti.
0: O kokios vaistažolės lieknina?
1: Mes turim lieknėjimą arbatą, tai yra augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą. Ir greičiau vyksta visas procesas, virškinimas gerai, neužsilieka, neužspazmuoja niekas ir tada žmogus nestorėja. Pirmoji tokie sąlygos, tai aišku, rami nervinė sistema ir išsimiegojimas. Jeigu neišsimiegam, tai tikrai storėjam. Ir augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą, pirmiausia, tai yra varnalėšų šaknis. Jos sugeba išnešti ir išvalyti mūsų organizmą. Tas medžiagas, kurios yra svetimas, kurios jeigu susistovi, tai mums visokie apgamai auga, visokios papilomos ar cistos. O šita vaistažolė, jinai sugeba taip organizmą paveikti, kad tos medžiagos į tą ratą metabolizmą ir jas išnešti per kraują, per inkstus, šlapimą. Tokia lieknėjimo arbata, dar mes ten įdedam, čia reikia tik neperdozuoti, galima šiai vanadžio. Trupučiuką įdėti šeivamedis skatina prakaitavimą, nors medžiagų apykaita tikrai skatina, bet jeigu šeivamedžio karšto išgeriai išeisim šaltą orą, tai vėl galim peršalti ir vėl sunku rekomenduoti žmonėms. O daugelis augalų gerina tą medžiagų apykaitą ir trukažolį, ir kiaulpienę, kurios gerina visą medžiagų apykaitą, kepenų, kasos, darbą, jos visada prisidės prie lieknėjimo. Garšva taip pat jos druskas išneša, podagros profilaktika ir gydymą. Yra gerai. Žodžiu, jeigu mes vartosim daug įvairių vaistažolių, atsižvelgdami savo sveikatą, tai mes galim nesustorėti, nesilieknėti galim.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Ar sveika gerti kavą ir kokių žolelių arbatas galima gerti vietoj kavos?
2: Kava tiesiog yra labai nuostabus dievodotas kavamedis Etiopijoje. Rastas ir ten pradėtas vartoti. Jis yra nuostabus. Tai žmonės labai jau tikrai padarė kaip maistą ir jo ypatingai daug augina ir kadangi tai yra kofeino ir dar toks tai, patrauklus kvapas kavos yra, tai žmonės truputį per daug padaugina. O kofeino turinčių augalų yra daugiau, bet vis tiek tai bus kofeinas arba žolės yra, bet mes galim visados pakeisti augalais, kurie švelniai tonizuoja, o švelniai tonizuoja visi kvapus augalai, kurios mes nuo seno daržė turim. Tos pačios mėtos. Galim pasiauginti ir tokią augalą rapo iš tolimųjų rytų, jisai veikia tonizuojančiai. Yra ir radiolė, ir citrinvytis, bet dauguma jų kelia kraujo spaudimą, kas jau mums irgi nelabai gerai yra. Tai reikia pasidaryti savo turėti kompleksą, savo vietinių žolelių, kurių geresnė nuotaika pagerėja ir medžiagų apykaitą paskatina, kad mes turėtum, kad lieknėtum ir kad nuotaika būtų gera. O prie tokių, kaip sakiau, ir kiaulpė nepriklauso, ir ta pati cikorija, ir amunėlės, ir mėtos.
1: Paminėjot mėtą. Ar mėtų arbata veikia tonizuojančiai? Galvojau, kad jinai veikia raminančiai.
2: Mėta, man atrodo, yra augalas, pusiausvyros augalas. Jeigu esam nusiminę, pralinksmina. Jeigu labai linksmi, nuramina. Taip kad šiuo atveju, man atrodo, ji labai tinka. Ir vienais, ir kitais atvejais. O jeigu vidaus organų žiūrėsim, tai tikrai padeda tulžiai nutiesėti, spazmus tulžės muslės atleidžia. O to yra reikalinga ir esant liūdnam ir labai įsiaudinusiam žmogui. Mėtas, turėdamas tokį poveikį, spazmolytinį dar, tai jos visados yra gerai ir kada mes persivalgė ir kada mes pagirių truputį norim atsikratyti ir panašiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kai jau imame pamiršti, ką reikėjo nusipirkti parduotuvėje, neprisimename savo telefono numerio ir kitų svarbių dalykų, tai reiškia, kad jau atėjo laikas, kai turime susimastyti apie tai, kaip pagerinti atmintį, kad prisiminti daugiau. Kad mūsų atmintis ilgai išliktų šviesi, o gyvenimas būtų be streso, dabar keletas patarimų iš garsios žolininkės Jadvygos Balvočiūtės lūpų.
2: Gaminat arbatas gerinančias atmintį, ar jas patarėt gerti tik vyresnio amžiaus žmonėms, ar jas drąsiai gali gerti ir studentai prieš sesijas? Ir kokia vaistažolė gerina atmintį?
3: Vienos tokios tikrai neįvardinsiu, visos antioksidantinių savybių turinčios vaistažolės gali gerinti atmintį. Aišku, mūsų arbata atminčiai gerinti, kurią mes gaminam, tai yra skirta vyresniems žmonėms, nes ten yra kraujotaikai gerinti, tos žolelės įdėtos tokios, kaip, nu, kartu ir limfos, ir kaštonų žiedų yra, ir varkūno, tai jau su jomis reikia atsargiai elgtis ir tik vyresnio amžiaus žmonėms. O studentams, jauniems, kuriems tikrai reikia atminties, bet pirmoje eilėje visada išsimiegoti reikia, ką jau sunku patarti prieš egzaminus. Bet visada medetko arbata. Dar yra ir to ginkmedžio, jeigu lapų turim, galim ir daržų lapelių, gyslotis, kaip minėjau, ir kiečių arbata veikia ir raminančiai, ir žemuogės lapai pasiprina ir organizmą, ir geležies turi, ir pusiausvyrą organizmui duodantį arbatą atminčiai dar gerinti. Ir lazdyno lapai yra labai gerai. Mes turim tokią arbatą gysvėję. Gyvenimas sveikata jaunystė, pats studentai padarė tą pavadinimą. Šiek tiek yra jauniems atminčiai galima, kad reikia tikrai tokio švalumo nuvargusiam organizmui irgi panaudoti ir tą suliauzėję trupučiukai įsidėti. Radiolės, bet nevengti ir mūsų augalų arbatų, ir tos jaukinės, kaip sakiau, ir kitų medetkos, jaukinių lapai, jie padeda degonį atnešti į smegenis ir galima savo padėti.
2: Man teko girdėti, kad varnalėšų žiedai gerina atmintį. Kada juos rinkti ir kaip juos naudoti?
3: Nu, varnalėšų žiedai mes irgi renkam ir juos pripažįstamas antikancerogeninės savybės, reiškia priešvėžinės savybės. Tik tai pradeda žydėti, pirmi žiedlapiukai lenda arba prasiskečia. Pirmas ratas žiedelių, ten graižas yra, daug žiedelių vienam graižė. Ir tada renkam pačioj pradžioj žydėjimo. Kada jau matom žiedelius baigia žydėti, tada jau mes
2: Tuos žiedus galima naudoti arbatoms, ar galima dar daryti kažkokią spiritinę trinktūrą?
3: Ta spiritinė visada gali pasidaryti, bet aš esu už tai, kad pasidžiovinti ir vartoti arbatas. O jeigu trinktūra, tai patogiau vartoti, visada galima. Galima. Tai galbūt reikia, kad būtų tas užpilamas degtinė. Nuo 10-70 tame tarpe. Galima ir miltelis pasidaryti, iš aukštelį suvalgyti, tada viską turėsim. Galima kol žalios į kokteilį sudėti tų žiedinų. Aš visada vartoju nespiritinius gėrimus. Bet tai lašiukai, sužiūrėjom, kokiu santykiu mes užpilsim tos žiedus. Vienas prie vieną užpilsim. Bet jau jis labai koncentruota tinktūra, tada galim vartoti lašai. Tai jeigu mes vienas prie 5 ar vienas prie 10, tada jau arbatiniai šaukščiukai suvalgoma iš aukštai. Jau irgi savotiškas veikimas, reikia ir vairuoti, ir visuočio apribojimų. Taip, kad galima vairiai pasirinkti.
2: Dabartiniam gyvenime yra daug streso, daug darbo ir mažai poilsio. Kad po sunkių dienos darbų miegotumėm ramiai ir pabustumėm pailsėję, kokios žolelės arbatos reikėtų išgerti einant miegoti?
3: Pirmoje eilėje reikėtų pasižiūrėti, kaip mūsų virškinimo sistema, ar mes esam persivalgę, ar mūsų inkstai gerai veikia, ar jie nėra labai apkrauti ir dieną pavartoti tų arbatų atitinkamų. O vakare, kai jau reikia miegoti, pirmoje eilėje apynys galima vien tik neišgėrus, arba pasidaryti mišinį, valerijonus, užpilti šaltų vandenių, arba užplikyti įvairių būdų, reikėtų pasižiūrėti tam, kas yra primtiniau. Ir yra tokie migdantys ir pievinis pelėžirnis, ir ramunėlių, ir tokią arbatėlę savo pasidaryti. Jeigu man padės rūkštingumas, būtų gerai įsidėti ramunėlių, nes mažina rūkštingumą ir mes turėsim ramę naktį dėl sprendžių. O šiaip tai, kad užmaktumėm, valerijonai, tėtis, apimės šitų arbatų galim išgerti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Apie žolininkės Jadvygos Balvočiūtės pagalbą vaikų negalinčioms susilaukti šeimoms yra pasakojama iš lūpų į lūpas. Žolininkės pagalbos dažniausiai prašo tos poros, kurios jau išbandė tradicinę mediciną. Jadvyga Balvočiūtė arbatą skiria ir jos mišinį pagamina pagal individualų receptą. Kaip sako pati žolininkė, arbatomis besigydančios moterys kartais pastoja per kelis mėnesius, o kartais užtenka ir savaitės gydymosi. Tęsiame pokalbį su Jadvyga Balvočiūtė apie vaistažolės, kurios padeda sprendžiant nevaisingumo problemas.
2: Dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Ar galima tokiems žmonėms padėti susilaukti vaikų, geriant vaistažolių arbatas? Ir kokios vaistažolės yra nuo nevaisingumo?
3: Tikrai reikia mėginti. Yra labai gerai būtų, kad šiuo atveju bendradarbiautų ir gydytojai kartu ir vaistažolininkai, nes nuo seno yra patirtis liaudės ir farmakognostai žino hormoninį veikimą turinčias vaistažolės. Bet aš į tą problemą žiūriu šitai. Pirmoji eilėje, kad susilauktų vaikų, jeigu yra viskas gerai iš vyro pusės, tai tada moteriai svarbiausia, kad būtų praeinami takai, kiaušintakiai. Būna dabar labai dažnai tų endometriozinių reiškinių. Kartais man sako, kad ištirta ir tikrai jo nieko nėra. Gerai praeinama, bet visada profilaktiškai yra gerai pavartoti, pavyzdžiui, tokią miškinę sidabražolę, kuri tokias nenatūralias ląsteles, ar tai būtų endometriozės, ar tai būtų gal kitokios gleivinės pakenkimų ląstelės, jinai jas išvalo ir tokius praeinamumą pagerina. Paskui parekomenduoju kartu vartoti ir bičių pienelį, kuris jau nėra augalas, bet bičių pienelis labai prisideda prie moters. Vaisingumo. Tai yra moteriški hormonai, jis atstato visą jos šitą reikalingą sistemą. Nu ir padarom dar arbatą, kuri pagal moters sveikatą konkrečią, pagal jos ten spaudimo, skrandžio, inkstų, kitus rodiklius pritaikom, bet yra žolės, kurios padeda atverti gimdą, pavyzdžiui, tokia užtina ir žvynšaknė taip pat. Dabar yra labai kalbama, kad vaisingumai labai trukdo skydliaukės sutrikimai. Profilaktikai reikėtų nedideliais kiekiais galima pamėginti įdėti. Ten, pavyzdžiui, tokia vilka kojas visada mėginu įdėti. Taip pat nuo senų žinoma, kad pastojimai padeda ir pievinis katilėlis, raudonstiebis nakotis, šiukas žiedegais rana. Į jų kažkiek tai visada galima į tą arbatėlę įdėti. Ir visada į kiekvieną arbatą įdedam paprastusios katžolės. Kuri nuo seno liaudis medicinai buvo vartojama, taip pat ir gyvulių veterinarijoje žmonėms užtvirtinti pastojimą. Ir taip galima pasiekti rezultatų. Reikia visada pamėginti pirmoiliai natūralias priemonės. Tai bus ir pačios veikiausios, daugumą atveju veiksmingos labai ir sveikatai nekenksmingos.
1: Šios dienos laida atėjo į pabaigą. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paauktų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakariniame šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės perkūnija. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: Vakaro pasakaitė. Apie vištytę ir gaidžiuką pasiklausykit. Buvo senelis ir senutė. Turėjo jie vištytę ir gaidžiuką. Pasiuvo senutė gaidžiukui naujas kelnytes, o vištytė sijonėlį ir išleido abu riešutauti. Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė bėginėja aplink ir karkė: kar, kar, kar, mesk ir man bent kekelę. Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę ir išmušė vištytėje kelią. Gaidžiukas ir vėl raško riešutus, o vištytė bėginėdama aplink karkė: kar, kar, kar, ir man bent kekelę. Ir vėl, kai tik metė gaidžiukas kekelę ir pataikė vištytėj į kitą kelią. Dabar vištytė parbėgo rėkdama namo ir pasisakė senutei, kad gaidžiukas jai kelias išmušė. Senutė pradėjo barti gaidžiuką: oi, gaidžiuk, gaidžiuk, kam tu vištytė kelias išmušė? O kam lazdynas man kelnytės perplėšė? O lazdynė, lazdynė, kam tu gaidžiukui kelnytės perplėšė? O ką mane ožka pagraužė? Ožka, ožka, kam tu lazdyną pagraužė? O kodėl manęs piemuo negani? Piemenė, piemenė, kodėl tu ožkos neganiai? O kodėl man šeimininkė bandelės nepakepė? Eina senutė pas šeimininkė: šeimininkė, šeimininkė, kodėl tu piemeniui bandelės nepakepiai? Kad kiaulė tešlą surijo. Kiaulė, kiaulė, kam tu tešlą surijai? O kam vilkas mano paršelį nunešė? Vilkė, vilkė, kam tu kiaulės paršelį nunešiai? Mano gerklė negraštų grešta, nekaltų kalta. Ham, pagriebė paskutinį paršelį ir nubėgo į mišką.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Viktoro Pasakaitė. Taigi, laumžirgis skruzdėlytė nunešė toli į dykumą. Užkrimtusi banano, kurį rado rudeninėme miške, skruzdėlytė pasistiprinusi buvo, jau tikrai žvalgėsi aplink ir staiga pamatė tokį pabaisą, kuris artinosi link jų. Laumžirgis aptirpo. Čia skruzdėda, tarė jis.
1: Kas? Skruzdėda? Kas tai?
0: Oi, slėpkime, skruzdėlytė, tarė laumžirgis. Ir sušuko, iš kurgi jis čia, juk jis gyvena to gražu miškuose, kaip jis atsidūrė dykumoje. Skruzdėlytė su laumžirgiu puolė vienas per kitą slėptis, tačiau skruzdėda buvo jau čia pat, jo ilgas liežuvis kyščiojo ir vis norėjo pagriebti skruzdėlytę. Laumžirgis užnapždėjo, sėsk man ant manęs ir skriskim greičiau iš čia. Skruzdėlytė visai bandė užlipti ant laumžirgio, tačiau apsivėlė kojytę smėliu, niekaip nepajėgė jį užlipti, tačiau laumžirgis dar labiau pritupė ir skruzdėlytė vos spėjo užkopti ant laumžirgio nugaros ir laumžirgis pradėjo kilti. Tačiau čia pat ir skruzdėda bandė vis pagriebti juos abu. Netgi palėti liežuviu laumžirgio sparnelį. Laumžirgis susiviravo, tačiau šiaip netai pakilo ir jie pradėjo skristi. Skruzdėda dar ilgai juos vijosi, tačiau jie buvo greitesni. Skruzdėliukas visas drebėjo iš baimės, taip drebėjo ir staigiai išgirdo mamytės balsą. Kas tau, mažuli? Pabusk, nusiramink. Pašoko skruzdėliukas. Oi, tai buvo tik sapnas. Pasirodo skruzdėliukas, kaip ir atsigulė iš vakaro, taip ir gulėjo šiltose patalose, mamytės glostamas. Tiesiog tai susapnavo tokį, oi, šiltą, karštą, tačiau labai baisų sapną. O dabar kelkis iš lovytės, renkis ir eime pasižvalgyti. Kaipgi tas oras laukia, ar jau reikia uždaryti visam laikui langelius, ar dar galime pasižvalgyti? Skruzdėliukas pašoko iš lovytės ir mama kartu išėjo į lauką. O čia, kągi jie pamatė? Tai nustebo skruzdėliukas, išvydęs tai, ko visai nesitikėjo. Turiu pasakyti, kad tas kažkas buvo beveik toks pat baisus, kaip sapne matyta skruzdėda. Kas kitai? Vaikai, papasakokite jūs.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Noriu jums papasakoti apie vieną upės vėžį, kuris kažkada save laikė laimingiausiu padaru visuose pasaulio vandenyse ir būtų iki šiol taip manęs, jei ne skaistaveitė daržo aguana. Tas vėžys gyveno upės dugne tarp akmenų. Turėjo du ilgus ūsus, aštrias žnyples, kietus juodus šarvus ir vadino save juoduoju riteriu. Dieną jis snausdavo savo akmeninėje tvirtovėje, o sutemus išrėpliodavo maisto ieškoti. Prisėdęs iki soties negyvų varlių, žuvų ir kitokių vandens gyventojų, paryčių grįždavo namo ir čia prasnuduriuodavo iki sekančio vakaro. Jam visiškai nerūpėjo, kaip kas gyvena kaimynystėje. Draugavo tik su tokiais pat vėžiais, kaip jis pats, kurie manė, kad nėra už juos tobulesnių padarų visoje upėje, ir galvojo, daug kas norėtų būti mano vietoje, bet ne kiekvienam likimas lėmė gimti po laimingą žvaigždę. Kartą vėžys pamatė keistą padarą, kuris įlindo į plyšį tarp akmenų ir judindamas penkis baisius čiuptuvus norėjo sugriebti juodąjį riterį už pakarpos. Tai buvo žmogaus ranka. Vėžys pirmą kartą gyvenime tikrai išsigandęs, įsikibo savo žnyplėmis į vieną tos pabaisos čiuptuvėlį ir jį kietai suspaudė. Keistasis padaras pasipurtė, žaibiškai nėrė atgal ir dingo iš akių. Vėžys negalėjo atsidžiaugti laimėjęs dvikovą su nematytu baubu. Tiesa, jis neteko žnyplių, jas nutraukė sprunkantį baidyklį ir iš pradžių labai nusiminė. Bet po kiek laiko ataugo naujos, daug aštresnės ir stipresnės už buvusias. Ir juodasis riteris pasijuto tikrai riteris besas. Po to atsitikimo jis pasidarė dar geresnės nuomonės apie save ir aišku, nebejojo, kad ir kiti apie jį taip galvoja. Tuo ir galėtume baigti savo istoriją, jei neišdykėlis vėjas. Vieną rudens dieną, žaisdamas laukuose, jis užklydo į kažkieno daržą, rado išgvaldytą aguonos galvutę ir atrideno ant upės kranto priešais vėžio buveinę. Galvutė buvo sumaikyta, visi manė, kad tuščia, o iš tikrųjų tarp raukšlelių joje buvo užsilikęs vienas grūdelis, mažytis juodas aguonos grūdelytis. Lietus jį įplakė giliai į žemę, čia jis šiaip taip perkentėjo žiemos šalčius, o pavasarį sudygo, išleido liekną laibą stiebą ir taip gražiai sužydėjo, kad kiekvienas, pamatęs gražuolę aguoną, ją įsimylėdavo. Taip atsitiko ir vėžiui. Vieną dieną, išgirdęs apie nepaprastą aguonos grožį, jis išrėpliojo iš savo akmeninės pilies, pažvelgė į krantą ir neteko žado. Ne, tokio stebuklo, kaip gyvas nebuvo regėjęs. Aguonas stovėjo iš didžiai, kartu kažkaip droviai, viliojamai iškėlusi gražią galvą, jos skruostai liepsnojo kaip ugnis, net čia vandenyje karšta darėsi. Vėžio širdis neramiai subruzdo po juodai šarvais. Paniūręs grįžo į savo akmeninę tvirtovę ir jau iki vakaro nebeužmigo. Ai, tikrai tokios grožybės nesumatęs, galvojo jis. Laimingos bitės ir tie drugeliai, kad gali apie ją suktis. Ha, bet ko man verkšlenti? Negi esu blogesnis už juos? Tie drugeliai ir bitės tik juokingi pajacai, o aš riteris. Man vieni juokai tokia smulkmenų rungti. Tik visų pirma, reikia atsargiai išniukštinėti, ką ji galvoja apie mane. Vėžys 3 dienas nemiegojo, laužydamas galvą, kaip sužinoti aguonos nuomonę. Ir pagaliau nusprendė pasiklausti savo kaimynų, ką galvoja apie jį.
1: O tikriausiai jie iškels aikštin tokias geras mano ypatybės, kurių aš pats nepastebiu,
0: tarė sau.
1: Ir tada galėsiu pasakyti aguonai, ko tikrai esu vertas.
0: Arčiausiai gyveno vėgėlė, kuri, kaip ir vėžys, dieną miegojo, o naktį išplaukdavo iš pakmenų maisto ieškoti. Juodasis riteris užkalbino ją ir paklausė, ką apie jį galvojanti.
2: Ha, tai bent, nusistebėjo vėgėlė. Kągi galima galvoti apie tą, kurio gerai nepažįsti?
1: O bet mudu kaimynai,
0: atsakė vėžys.
2: Kokie ten kaimynai? Tikri kaimynai susitinka, pasikalba. O tu prašliauži pro šalį kaip vagis. Nesuprantu, kaip dabar užkalbinai. Išdidus esi kaimynė, štai ką tau pasakysiu. Po tavo šarvais plaka puikybės pilna širdis.
1: Kilni riterio širdis, norėjote pasakyti, pataisi vėžys.
2: Kur ten? Tikras riteris žengia pirmin, nežiūrėdamas jokių pavojų, o pats rėplioji atžagariais, bailiai atkišęs užpakalį savo žnyplės.
1: Jūs juokaujate?
0: Nemaloniai nustebo vėžys, netikėdamas savo ausimis.
1: Iš tiesų sunku perprasti kito būdą, kai menkai te pažįsti. Aš rimtai noriu sužinoti, ką jūs galvojate apie mane.
2: Tegu 100 šamų mane griebė, jei juokauju. Apskritai, mėgstu sąmojį, bet dabar rimtai kalbu. Seniai norėjau išdėti visą teisybę į akis, tik nebuvo progos. Negaliu pakęsti neaiškių santykių. Bet to esu stačiokė, štai ir kalbu, ką galvoju. O tu kaip sau nori, įsižeisk? Ar priėmęs pastabas į širdį, padaryk tinkamas išvadas ir toliau gyvenkime meilėje ir draugystėje, kaip doriems kaimynams dera. Galėčiau tau prikalbėti aibės nemalonių dalykų, bet pakaks pirmai pažinčiai. Išpiškino vėgėlė ir nuplaukė mandagiai mostelėjusi uodegą. Vėžiui pasirodė, kad jis sapnuoja. Pajudino vieną ūsą, kitą, pačiupinėjo šarvus. Ne, tai nesapnas. Juodasis riteris vos neverkė iš apmaudo.
1: Kągi blogo padariau vėgėliai, kad ji mane taip iš ko neveikė,
0: graužėsi jis.
1: Turbūt jai nepatinka, kad esu naktinis gyventojas, kaip ir ji pati. Juk dažniausiai toks tokio ir nemėgsta. Tikriausiai taip. Čia nekas kita, kaip pavydas. Vargšė vėgėlė, neturi nei tokių žnyplių kaip mano, nei šarvų, tad nesitveria savo kailyje. Ir jei galėtų, visiems vėžiams išdraskytų akis. Niekada nesužinosi tikros nuomonės apie save iš padarų, kurie stovi už tave žemiau. Esu tikras kvailys, kad laiku to nenumačiau. Eisiu pas ūdrą. Ji laikoma rimčiausia gyventoja visoje upėje. Mudu maždaug lygus, taigi jai nėra ko man pavydėti, nors ir neturi juodųjų riterio šarvų.
0: Ūdra tupėjo ant upės kranto, raugėdama po gerų pusryčių ir priešakinės kojytės nagais šukavosi savo puikų į kailį.
2: Nežinau, sumurmėjo ji išklausiusi vėžį. Pastatė mane į labai keblę padėtį, juodasis duobkasy. Nesu akiplėša, o tuo labiau melagė. Jeigu atsakysiu vienaip, supyksi, jeigu kitaip pameluosiu, ką man daryti?
1: Sakyk tiesą, tik tiesą, mėloji ūdra, sušuko vėžys.
2: Gerai, pradėsime nuo to, kad prašau nevadinti manęs mielaja, juodasis duobkasy.
1: Juodasis riteri, norėjote pasakyti,
0: pataisė vėžys.
2: Anaip tol, kol kas dar žinau, ką kalbu juodasis duobkasy.
1: Betgi mėloji ūdra.
2: Be familiarumo. Tarp mūdėjų nėra nieko bendro, kas duotų teisę bičiuliautis, tad pasitenkinkime būtinai žodžiais. Jūs norite sužinoti teisybę. Ir aš ją pasakysiu, nes esu sąžininga ūdra, juodasis duobkasy.
0: Vėžys neramiai sujudėjo, bet ūdra tęsė toliau, neleisdama jam prasižioti.
2: Matau, jums nepatinka, kad vadinu juoduoju duobkasiu. Bet ar aš kalta, kad visa upė jūs tai pravardžiuoja?
0: Niekas nežino tokio juodojo riterio, kuriuo pats apsišaukite. O liaudis nemėgsta apsišaukelių ir vadina juos tikraisiais vardais.
1: Juodasis duobkasy?
2: Taip. Gal netaiklų pasakysite? Negi jūs galite užsiginti, kad neminate dvieselina? Esu atlaidi kitų silpnybėmis, nes turiu plačią širdį.
0: Kągi, kiekvienas turi savo skonį.
2: Brr, aš negalėčiau praryti žuvies, jeigu jį nespurdėtų.
0: Žinoma, gyvenime reikalingi ir duobkasiai, būkime teisingi.
2: Bet kam keltis į puikybę? Būkite toks, koks esate. Nevaizduokite, banginiai žino ką.
0: Štai jums mano patarimas ir likite sveikas.
2: Ūdra pukštelėjo vandenį ir dingo iš akių.
0: Vėžys nei gyvas, nei miręs, parepliojo namo ir užsidarė savo akmeninėje pilyje.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai. Todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčių, kitąmet paauktų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojusi ES ir JAV prekybos susitarimui, kurio daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuvėje su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Dieną laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančios saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimui, kurio daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuvė su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame apie dvasinį žmogaus gyvenimą, apie meilę, apie jo svarbiausius dalykus gyvenime, o kas yra svarbiausi dalykai, tai turbūt visi žino. Tai pirmas dalykas, tai yra pats žmogus, pats žmogaus gyvenimas ir gyvenimo patirtis. O gyvenimo patirtis įgyjama, kaip įgyjama, per ką eglutė įgyjama gyvenimo patirtis?
2: Na, per daugelį metų, kuo daugiau metų, tuo daugiau tos gyvenimiškos patirties.
1: Taip, ir dėl to vyresni žmonės yra vertinami ir gerbiami. Ir ypatingai, vat rytų, jeigu teko jums kam būti Gruzijoje, Armenijoje, ten pietų šalyse, jie išlaikė tais tradicijas. O mums ta neoliberali politika išplovė smegenis, kad tie seniai niekam nereikalingi ir tai yra atgyvena. Ir va štai mes jauni, jau nuo 10 metų, mes jau viską žinom, kaip mums gyventi, ir mes jau žinome, kad kas mūsų laukia, ir kur linksmybės, ir kur džiaugsmai. Todėl reikia labai pergalvoti ir tėvams, ir seneliams, kaip jūs bendraujate su savo anūkais, su savo vaikais, kad ta pagarba dingo. Dingo pagarba, dingo atsakomybė, dingo pareiga rūpintis tėvais pagyvenusiais ir semtis iš jų patirties. Jeigu mes, kurie moka Lietuvos himną, tai iš praeities stiprybę semiam. Kas tai yra? Gali pagalvoti, kad ten semia kažkokius turtus, kad semia jėgą kažkokią tai. O pasirodo, kad mes semiam būtent tą patirtį. Vyresnios kartos patirtis yra nepaprastai svarbi ir perduodama iš kartos į kartą gyvenimo išmintis perduodama yra pati vertingiausia. Juk ta patirtis yra žmonijos evoliucijos garantas. Kitaip nebūtų evoliucijos, jei nebūtų informacijos, žinių, išminties. O jinai perduodama savo vaikams, vaikai perduoda savo vaikams. Ir jeigu mes šį procesą pažeidžiam, tai mes pažeidžiam gamtos visatos dėsnius. Dabar pakalbėti norėtųsi dar apie draugystę. Sovietų laikais tai buvo visi draugai. Dabar ponas, ponia ir taip toliau. Bet veiks mažodis draugystė. Kas tai yra, jeigu tai va, draugystė?
2: Na, tai yra toks procesas, kuris turi būti nuolat palaikomas dėmesiu, pokalbiais, susitikimais, galbūt bendra veikla, savitarpio pagalba. Na ir tai toks tvirtas ilgalaikis ryšys.
1: Ar įmanoma išlaikyti draugystę bendraujate SMS-ais, telefonu, ten susirašinėjimais, ar internetu, ar tas ryšys tvirtas, ar jis daugiau toksai formalus?
2: Na, turbūt bendraujant akis į akį, tas ryšys tvirtesnis būna.
1: Aš manau, kad tikrai tvirtas, nes žmogų matai žmogaus akis ir jauti energetiką. Nors tu sako, energetiką galima jausti būnant bet kur, bet jeigu tu nematai žmogaus, tu negali jau paliesti, tu negali matyti, su kokia jis veido išraiška, tau tai sako, kai jis spinduliuoja iš savęs. Tada ta draugystė būna, turiu aš ten draugų. Dabar jaunimas sako, žinai, pas mane Facebook'e draugų yra ten 6000. 5000 turbūt riboja daugiau. Ką tai reiškia? Kokie tie draugai? Ne jis matęs, ne jis pažįsta. Bet aš turiu tiek draugų. Ar čia draugai?
2: Na, čia tikrai jau nebus draugai. Ir apskritai dar draugystė gali būti tokia egoistiška. Tokios draugystės paprastai yra labai trumpos, nes nutrūksta dėl...
1: Egoistų žmonių draugystė, pati kaip draugystė, jinai negali būti egoistiška, jinai tikra turi būti meilės pirma, gerumo vienas kitam. O egoistai, kurie ten prisirašė draugai Facebook'e, ar ten Instagram'e, ar ten dar kažkur, tai oi, pas mane kiek draugų. Čiagi yra jau žmonių nukvakėjimo periodas. kada žmonės per tai gali pasidaryti informaciją, parašyti ten kažkam, bet jūs dabar įsivaizduokit, 5000 žmonių parašo tavo žinutės. Nu, kur tavo dingsta savaitė skaitant jas? Tai kokie čia draugai? O ta egoistų žmonių, vat, ta draugystė, ne, kurią tu paminėjai, tai jinai nebūna labai ilga. Jinai trumpalaikė kažkam, tai dėl kažko, tai, ar ne? O, ir tada jinai nutrūksta. Dėl kokių egoistų jau būnant žmonių būdo, gyvenimo būdo, dėl ko jį nutrūksta?
2: Dėl pavydo gali nutrūkti. Dėl kažkokių apkalbų arba išdavysčių. Konkurencija irgi gali išskirti tokią draugystę.
1: Jo, nes kiekvienas egoistas nori savo. Na, tada ir gaunasi. Gyvenimas juda, gyvenimas eina. Ar tokie draugai, ar giminės, ar artimi žmonės, ar mes mokam gerbti tos vyresnius žmonės. Tai kiekvieno mūsų pasirinkimas ir samprata, ir dvasinė branda. Bet žmonės vis tiek tas gyvenimas juda, eina į priekį. Dabar pats baisiausias dalykas, kad žmonės gyvena pagal laikrodį. Ne pagal laiką, o pagal laikrodį. O save vertina pagal metus, kiek tų metų čia suskaičiavo kas nors. Ar siela turi metus, ar siela skaičiuoja. Vat viduje žmogaus meilė, ar ne? Jausmai. Jau sakys, žinai, jau mano šitam jausmui jau 60 metų. Jau jį reikia išmest. O šitam jau 13 metų. Na ir jau nusibodo šitą jausmą išmesti reikia. Kažkaip tai jausmam dvasiniam pasaulyje nėra metų.
2: Taip ir nėra to galiojimo laiko.
1: Jo, čia irgi geras. Galiojimo laikas garantija, ar ne? Aš tave myliu, garantiją duodu 2 metam. Jo, geras nebūtų.
2: Taip.
1: Na ir tada žmogus žino, kad tas jausmas po 2 metų supus, suges. Tai tada galvok, po 2 metų jau sekantis, ką mylėsi. Čia, jo, mes čia galim pajuokauti, bet iš tikrųjų tai žmogus į senėjimą, į tą procesą visą gyvenimo. Žiūri, medis aukštų gyvenosi 100, 200 metų, 300 metų. Jis pradėjo pūti, džiūti ir jisai jau tapo nebereikalingas išskyrus malkom. Bet medis tai yra, žinom, kas tai yra. O augalai, kurie, pavyzdžiui, būna ten metiniai, pavasarį sužydėjo, rudenį nugelto, žiemą sunyko. Yra labai daug. Žmogus, žinom, kad mes turim amžius vadinasi apie 100 metų. Kodėl mes trumpinam savo gyvenimą ir kodėl mes žiūrėdami į veidrodį, kai augam, labai laukiam, kad greičiau ten vyro ūsai išdygtų, kad barzda pradėtų augti, mergaitė ten, jos ten grožybės, kad pradėtų aukti, jau čia kada čia man, jau čia ta panelė būsiu, kad tik trumpas jo nėlygo, kojytės pastorės biški, ten dar kažkas jau bus gražaus. Pažiūrėkit, visi kažkaip tai prie to laiko rišamys. Ir senti nesinori.
2: Bet ilgai gyventi norisi.
1: Nu, labai teisingai. Jeigu mes norim ilgai gyventi, tai ir nesenkim. Bet yra žmonių, kurie mėgsta senti, jiems patinka senti. Sėdi prie televizorius, nieko nedaro, jis, ai, to tingiu. Pažiūrėkite, man sako, 50 metų, jau aš, ir čia mums paskambinę kartais, nu jo, aš jau ne jaunas, jau man 55 metai. 55 metai tai yra pusė gyvenimo, kuri daug maž Dievas numatė žmogaus gyvenimą, mūsų kūrėjas, ar ne? Ir manau, kad nesenti, tai reiškia būti visą laiką su savo siela, su savo jausmais, su savo vidumi.
2: Bet kodėl dažnai žmonės ir mums skambinantis mėgsta akcentuoti tuos skaičius?
1: Aš nežinau. Aš manau, kad formuoja nuomonę tokia, kad jau pat paskambinuosi, nu man jau 68 metai, jau man... Man irgi 68, ir ką dabar, 9 jau turbūt, ar kiek čia man. Na ir ką, tai aš dabar labai turiu girtis. Žinot, aš jau senukas, jau man jau nieko nereikia, tik televizorių pažiūrėti. Man visko reikia. Aš viską matau, žinokit, ir visą gyvenimą lygiai taip pat, kaip aš jaunas buvau, jokio skirtumo nėra. Ir aš visai nekreipiu, kad tie veidrodžiai tokie negražūs. Anksčiau būdavo gražesni tie veidrodžiai, dabar tai susikraipė, susiraindė tas stiklas. Nelygus, nors rauka pabrankus liktai, pabraukė ranką liktai tas lygus veidrodis kaip balai, bet jis kažkaip tai iš kitos pusės susirangė.
2: Reikia keisti veidrodį.
1: Reikia keisti veidrodį. Mažiau žiūrėti reikėjo. Veidrodis tam pasižiūrėti, ar tu tenai koks nesnargliuotas, ar dar ne, nesusivėlęs, ar dar kažkoks. Tai pasižiūrėjo, jeigu viskas gerai, tai gerai. Bet pagal tai nereikia niekada kelt savo liūdėsio. Ir manau, kad patikimiausias būdas neliūdėti, tai mažiau kalbėti apie tuos skaičius. Arba vienas kitam primint, pasižiūrėk į savo pasą, ką tu čia į savęs įsivaizduoji. Na tai gal kam nors tas pasas ir labai rūpi. Bet žmogui dvasingam, kuris dvasiškai turtingas, tikrai tas pasas reikalingas, tik tai galbūt kažkur patvirtinti savo tapatybei. Ar tas pasas yra 10 metų vaikų, ar 50, ar 100 metų. Pasas neįsensta, ir tai su laiku dar liepia pasikeisti, kad kažkas biznį padarytų. Manau, kad galim tokį pavyzdį pasakyti, ne? Kaip žmogui 30 metų, jis sako, na žinai, jau aš ne jaunas, na tas žmogus jau nugyveno iki 50 metų. Sako, o žinai, kai aš buvau 30 metų, tai dar vaikystė buvo. Na ir jau kaip būnant jau kokios 90 metų, žmogus švenčia savo gimtadienį, oi vaikeli, vat kai 50 metų aš buvau, tai buvo mano dar puiki jaunystė ir mano gyvenimas dar, koks buvo. Gyvenkime kiekvienas savo amžių su tokia meilė, su tokiu džiaugsmu ir žinokite, kad jūs visada esat visatos vaikai, kiek jums metų be būtų, jūsų siela, jūsų širdyje džiaugiasi, kai jūs teisingai elgiatės su savimi, sąžiningai mokate gyventi, neskriausdami nei kitų, nei savęs, nebūdami nei egoistai. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbu kalbėti apie būdus tokius kaip vartotojiškas gyvenimo, ar ne, kuris pavergia žmonės atima laiką, akcijų beieškant, ar ne, iškreipia sveiką nuovoką. Tai labai svarbu išmokti tiesiog atskirti tikruosius poreikius nuo prisigalvojimų. Kaip aš sakau, yra norai iš širdies ir yra norai sugalvoti. Jeigu jūs jų neskirt ir jums visi norai yra vienodi, tai jau jūs tada prarandate savo laisvės ir tada jūs tiktumėte į laisvės partiją. Na, kalbėti galima, čia žinot, apie daug ką, bet palietus tą nesažiningą gyvenimą ir savo gyvenimą, reikėtų dar jau jūs tada prarandate savo laisvės ir tada jūs tiktumėte į laisvės partiją. Na, kalbėti galima, čia žinot, apie daug ką, bet palietus tą

0: visą laiką mato, visą laiką vertina. Ir jeigu jūs jo klausysit, tai žinokit, kad vidinis balsas, tas širdies balsas, niekada neklysta. Ir jeigu norime išgirsti, tai pirmiausia, ką reikia daryti, kad išgirsti savo sielos arba savo širdies balsą? Žinai?
1: Na, stengtis vis tiek bandyti įsiklausyti, atverti tą širdį.
0: Atver širdį sau ir kitiems. Bet pirmiausia, reikia nurimti emocijoms. Jeigu jūs emocionalus žmogus ir jūs norėtumėte išgirsti save, tai pirmiausia, jūs nurimkite. Nurimkite ir leiskite, nes kai jūs emocijos sukelia, paprasčiausiai viskas jums būna uždaryta. Ir tik tada širdis atsidarys. Tada, kada bus jums gera, kada jūs būsite ramus.
1: Taip, trumpa pertraukėlė, o po jos sugrįšim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausant mūsų laidą, daug kas tiesiog savo tą paprastą gyvenimą, kuriame gyvena, pradeda galvot, kad jisai gal per sudėtingai gyvena ar per paprastai, nes daug kas vyksta, net nesusimašius ir negalvojant gyvenime. Ir jeigu mes pradedame apie tai galvoti, paprastą dalyką, nu, paimkime išvirti sriubą. Pienišką kleckų. Nu, ar, žinai, kas yra kleckų sriuba?
2: Taip.
1: Žinai, na, makaronų sriuba. Pažiūrėkit, tada viskas paprasta. Nu, paklaustum pas vaikus ar pas ką, nu, kaip vaikai reikia išvirti sriubą. Nu, tai reikia turėti makaronų, pieno, vandens ir dar puodą. O jeigu praeina nagrinėti plačiau, tai reikia turėti ir viryklę ant ko virsi. Ta viryklė, jeigu kokia elektrinė ar dujinė, tai turi būti dujų įranga arba elektros visą įranga, visa apskaita, kad tą naudosi. Toliau reikalingas namas, virtuvė, kažkokiam pastate tu ten virsi. Niekas apie tai negalvo, tai reikia namą pasistatyti dar kas ribą išvirtum. Ne tik tai turėti viryklę. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tiek visko dar reikia mokėti ir žinoti, kad žmogus net negalvoja, jis viską daro automatiškai. Gyvenime gali labai sudėtingai gyventi ir gali labai paprastai gyventi. Ir tas paprastumas, kas tai yra?
2: Na, dažnai žmonės galvoja, kad paprasčiau tai yra geriau. Na, bet gyvenimas yra kupinas.
1: Gyvenimas visko kupinas, taip. Ir iliuzijų. Ir prievolių visokių. Ir melų. Ir apgaulės. Ir tiek pasidaro viskas sudėtinga ir painu gyvenime, kad tiesiog nežinai, kaip čia gyventi. Ar čia paprasčiau gyventi, ar čia gudravot, ar čia kaip kiti gudrauja, pavyzdžiai visi. Ir visą tai žmogų įtraukia į tą sūkurį, į sukaustų, apriboja tiesiog savo širdies balsą, kad jis negirdėtų vidaus ir prisitaiko prie tos, kas aplinkoje vyksta. Ir kiekvienas žmogus gali paimti tiesiog ir atpainioti tą sudėtingą kamuolį, išpinti tuos tinklus, kurie aplinko jį, atmesti visą tai, kas nebūtina gyvenime ir pasilikti tik tai, kuo reikia tau pačiam. Ir tie norai, kurie reikia tau, tai, kuo tau iš tikrųjų reikia, tavo širdies balsas, kuris diktuoja tau, o ne prisigalvojamos mintis. Ir paprastas gyvenimas žmogų atlaisvina nuo tų visų padarinių, kurie čia jūs tą gyvenimą padaro painų ir sudėtingą. Nes tas melas ir apgaulė, vat, apie ką aš labai norėčiau šiandieną dar, jeigu spėsim pakalbėti. Tai žmogų vat, ir įtraukia į tą ratą ir konkurencinį, ir pykčių, ir pavydų, ir žmonės tampa tikrai netokie, kokie sukūrė kūrėjas. Jie prisigalvoja. O meilį, tai yra viskas, gyvenimo pagrindas. Tai yra atsakymas į visus klausimus. Meilė yra visko, kas yra geriausia. Kur yra pradžia, kur yra pagrindas, kur yra pabaiga. Tai yra meilė. Ir jeigu mes kalbam apie meilę, kur daug kas jau žino turbūt mano nuomonę, čia mano nuomonė, kad meilė tai yra jausmas. Ir tas jausmas, jisai švelnus, vienijantis.
2: Ir ta meilė turi būti tyra, besąlygiška.
1: Matai, tas žodis besąlygiška, reikia jį suvokti. Vis tiek yra tos sąlygos, tokios besąlygiška meilė, tai meilė yra kūrėjui, dievui ar kažkam tai. Ir su žmogum, jeigu myli žmogų, iš tavęs spinduliuoja tie jausmai, nu vis tiek nori, kad juos išgirstų. Nu vis tiek sąlygai, kad juos priimtų, nu, kad juos išjaustų kažkas, tai kad jiems reikėtų to. Nes kitaip užsidaro širdis ir tavo meilį, tavo jausmą lieka uždaryti. Ir meilį tai pagrindas gyvenimo. Vis tik tai, kurį mes kartais tai nuvalkiam, paprastinam ir atrodo, kad jau čia meilį pinigam tai yra didžiausia meilė. Nu tai yra šlykštų. Meilį tai yra kokia jėga vis tik tai?
2: Na, tai yra švelni, vienijanti jėga.
1: Taip, jinai vienija, jinai gera. Ir mylėdami tyrai ir besąlygiškai, kaip sakai, mes tampame patys tos šviesos ir gėrio šaltiniais. Ir mes turim mylėti vienas kitą. Mylėti, aišku, negali mylėti vagių, melagių ir visą kitą. Tai čia kitas dalykas. Bet jeigu kalbam tokį, sakiau, apie melą. Kas yra va, tas melas, kurio mes nemylim? Ir tie žmonės tyri, tikrai, jie tikrai nenori to melo. O melas, tai žinot, kaip ir kaip reklama, ant kabanti kažkur prirašyta ten plakatai, čia, oi, čia tas ir tas ir tas ir tas. Jinai gražiai nupiešta, jinai gražiai pateikta. Pažiūrėkit, politikai kaip reklamuojasi prieš rinkimus jų plakatus. Nu, pažiūrėkit, nu, tiesiog angeliukai. Išpaišyti gražiai, ten photoshopu aptvarkyti.
2: Šypsosi.
1: Šypsosi visi tokie geručiai. Tik rinkit mane ir man atverkit savo širdelę ir kryžiuką tik man uždėkit. Ir aš žinau, kur man reikia būti, o po to tampa tie drakonai. Tai va ta graži pakuotė, kuri įpakuoja save, tai jie vilioja. Ir to mantras jiems savo, aš dėl jūsų, mes tautai, Lietuvai dirbam ir taip toliau, taip toliau. Ko tik norit, pasiskaitykite, tai tiesiog kaip anekdotas. Ir kiek ten pažadu, bet iš tiesų kaip yra, tai tie išoriniai įspūdžiai, kurie padaromi, kurie pritraukia mūsų dėmesį, sujaukia vidinį pasaulį, viltis atsiranda kažkokia tai ir sekina iš tikrųjų mūsų gyvenimo energiją. Nes mes perkeliame savo tą viltį, energiją visą į ten, kur nieko nėra.
2: Na ir tas meluojantis žmogus, pats to nesuvokdamas ne tik kitus apgaudinėje, bet ir pats save.
1: Politika, jeigu tai jie žino, ką daro. Bet yra daug tokių žmonių, kuris meluoja visai be reikalų. Aš žinau, kad vieną žmogų tokį pažįstu, kur moteris, jinai tokia tinginė buvo. Jinai guli lovoj, nieko neveikia, skambina draugė, žinot. Oi, labas, gal einam pasivaikščiot ar kur nors į kiną. Oi, klausyk, negaliu, aš tiek užsijėmusi, aš čia skalbtusi, merkusi, aš čia turiu tą daryti, tą daryti. Tai pasakyk, kad tu nenori, ar ne? Nu, kam meluoti tokius dalykus? Jis apgauna ne tik kad tą žmogų, bet jis ir pas save apgauna, juk jisai nieko tai nedaro. Jis taip sukuria savyje tokį vidinį disbalansą, jis pats įsibalansuoja meluodamas, pripranta prie tokių gyvenimų ir jis iš vis lieka jau nebe savimi. Ir kai pojūčiai nesutampa su mintim, nes tiek žmogaus pojūčiai tai yra taip, kaip yra, o mintys va sukuria būtent tą visą viziją, ką ten yra išreikšti. Ir mintys nesutampa su žodžiais. Bet ir kas tada įvyksta? Nes tavo mintis viduj, o tik sugalvoja, kaip aš čia pameluosiu. Žmonės meluoja galvodami, kad tiesa, nu, jos nieks nemato. Aš guliu lovai, nemato manęs. Nu, ir aš pasakysiu, kad čia dabar aš užsiemus, tai aš čia gal geriau atrodysiu, gal dar kažkas tai.
2: Ir niekas nesužinos?
1: Niekas nesužinos, kad aš čia darau, niekas nematys, ar ne? Tačiau meluodami žmonės, jie nesuvokia, kad jie iškreipia realybę. Ir čia yra energetiniai jau dalykai įsijungę. Nes tu iškreipi tą energetiką, kurią tu išspinduliuoji savo žodžiai sakydama, jinai išeina su melu ir jinai greuna viską aplinkui tą tiesą. Ir anksčiau ar vėliau viskas sugrįžtų su tokia jėga, nes ką pasiesi, tą pjausi. Pasieji melą, tai lauk, kad jisai užaugęs, subręs, kaip vieną grūdelį pasodini. Pažiūrėk, ten saulėgražus ir koks blynas užauga ant kuoto didelis saulėgražą. Teko matyti turbūt, ar ne? Mhm. Tai įsivaizduokit, jeigu tokių šimtas, nu, šimtas sieklų pakelti nieko, bet tokio melą įspinduliavus, jeigu tu gausi tam per galvą su tom saulėgražu galvom, tai gerai, nebus, ar ne?
2: Ir tai, galiausiai tai vis tiek subirs tas, kas grįsta melu.
1: Taip, be abejo subirs ir net kalbos nėra. Ir visą va šio laikinį informacinį erdvė, jūs pažiūrėkit, kuo jinai perpildyta. Pasakojimai, apie ką jį kalba, pažiūrėk. Nužudė, pakorė, nušovė, apgavo, vien tik tai nusikaltimai. konfliktai artimoje aplinkoje, čia dabar šiek tiek apmažėjo, bet čia buvo, kada labai šakalienės tas įstatymas buvo apie vaikus, tai tik tai rodė, kaip tuos vaikus kreučia, kaip čia tie vaikai, kaip čia vaikų teisės, jau žmonės net bijojo savo vaiką sudrausminti viešoje vietoje. Apie karus, pažiūrėk, karas ten, karas ten, karas ten, nu vienur karas, kitur taika, tai ko apie taiką nerodai? Na, apie pinigus pažiūrėk, kokios kalbos. Ekonominiai čia pinigai, čia svarbiausia, čia tik tai pinigai čia apgavo, čia išviliojo, čia pridarė. Nu, žmonės, kurie turi pinigus, jau jie stresė iš karto. Kainos. Apie kainas, kiek pažiūrėk, yra pilna erdvė informacinė. Čia kainos kyla, kainos kyla, kainos kyla, čia akcijos, akcijos, kainos. Ką žmogus paverčia? Apie madas. Apie madas čia atskirą laidą reikia daryti. Kas yra mada? Mada tai yra visiškas iškreipimas realybės gyvenime sugalvotų tų žmonių, kurie milijardinį biznį valdo. Tai yra mada. Ir dar pažiūrėk, kiek žmonių vartoja. Šitas madingas, o šitas nemadingas. Ar jūs girdėjot, kad man šitie batai patogus, bet jie nemadingi? Nu viskas, nepirksiu. Tai tos mados, tai kokias spalva plaukus dažysi, ar raudonai ar žaliai. Nu ir davai visi parduotuvė bėga pirkti raudonos spalvos, nes visi nori būti raudonais plaukais, nes tokia mada. Kas mada kuria? Ar jūs nepagalvojat žmonės, kas yra mada ir kas ją formuoja ir kas ją kuria? Iš širdies ten nieko nėra. Ten yra grinai žmonių durninimas, absoliutus durninimas. Toliau paskalų leidimas. Pažiūrėkit. Paleidu antį, kaip girdė žmonės, ką reiškia, antį paleidu. Ką reiškia, antį paleidu. Kažkas sugalvojo, kaip reikia sudrebinti žmonių būseną. Nu ir prirašė kažko tai, intrigų visokių, apkalbų, pridirba tiek. O mes, žmonės, klausom ir atrodo, kad mums to reikia. Kalbėdami mes apie vienybę, kaip mes kalbam, apie harmoniją, apie taiką, apie meilę, apie bendrus tikslus, apie visų gerovę, apie tokį kūrybinį bendradarbiavimą, kaip išsaugoti Lietuvą, kaip išsaugoti mums valstybę, kad ar tie žmonės šeimose gyventų. Kiek apie tai kalba? Tiek mažai. Mūsų laida tokia atsidavusi tam ir jinai nepakeis tol formato, kol aš būsiu. Ir jinai nuostolis, jinai bėda. Ir kalbėti apie tai, tai yra sistemos politinis priešas. Tada tau užsuka visus kranus ir tada tau išgyventi neįmanoma. Ir tada mes irgi turim kalbėti, kad reikia verslui pinigų, reikia elektrą naudoja, patalpas, tiek siūstuvų, tiek viskai priežiūrai, žmonėm algas reikia mokėti. Ir atsiranda tokių, tai kam tu kalbi, kad pinigai niekas, o pačiam pinigų reikia? Žinokit, man pačiam aš pinigų nevalgau, geriau saldainiuką kokį suvalgysiu, sakys, irgi už pinigus pirktą, ar ne? Ne pinigai esmė, o pinigai yra, na, dabar sukurta visa aplinka tokia, gudra galvų, kad žmonės kitaip atsiskaityti, vien su kitu nemoka. Ir dabar, ko toliau, to dar labiau, ir pinigus tu panaikins, tu padarys elektroninius, ir taip toliau, ir taip toliau, kad tik tas žmogus nieko neturėtų ir jokių galimybių negalėtų daryti be kažko tai pagalbos. Jeigu mes apie tai negalvosim, nekalbėsim, tai mes, kas būsim, ligoniai. Nes daug kas skaito žmonės ir kalba apie tai, kad sudaro tokią itin negatyvų foną gyvenime žmonėm. Ir nepastebimai veikia žmonių psichiką. Formuoja nuomonę, pasaulėžiūrą. Juk, sako, čiagi laikraštį buvo parašyta. Tu pažiūrėk, čia per televiziją, per dar LRT rodė. Nu, tai kaip gali būti neteisybė? Ir va tokiais būdais plauna jums smegenis, plauna smegenis, tolina jūs nuo savo sielos, nuo širdies, tolina nuo Dievo, tolina nuo visatos, harmoningos, kurie milijonus, milijardus gal metų, nieks nežino kiek, sukasi, viskas veikia, viskas gyva. O mes, gudragalviai, mes mokam taip daryti.
2: Ir tas negatyvus fonas skatina žmonėms vidinę įtampą, agresiją, o tai ir žmonių elgesi veikia, žmonės pikti tampa, egoistiški, pavydus, linkia kerštauti arba yra gopšus.
1: Na, gopšuolių dabar mes matom tikrai labai daug, ne tik tai Lietuvoje, turbūt matom visam pasaulyje, kas vyksta, kaip žmonės kvailina, kaip žmonės sugrūda į bilę kur ir bilę kaip. Taip, kad atsimerkite, supraskite, kas vyksta, pamatykite ir pamatysite, kaip tai viskas daroma. Tada kyla klausimas, o dėl ko tai daroma, ne? Dėl to, kad žmonės pradeda vadovautis tą informacinės erdvės formuojamą elgesio šabloną, tai forma kažkokia tai, ir pagal tą formą jie gyvena. Ir tada pradeda žmonės kovoti su tuo, konkuruoti, meluoti, gyvena tokio vartotojiško gyvenimą vartotojo, reik, nereik, bėga, kaupia daiktus, kurių reikia, nereikia, kaip kažkas sako, ką man čia apsikraut kažką, tai ką aš čia nepirksiu, bet jau tokių žmonių mažai, dabar apsikrauna visi, toliau siekimas valdžios, nes valdžia tai yra tenai gyvenimo gėrės, gerumas, o valdžia yra tarnauti žmonėms, tokių savukų nėra. Ir daro visą tai su tokiu azartu, su tokiu poliekiu, su tokiu atsidavimu, kad praranda jau sveiką nuovoką. Ir mes praradę sveiką nuomonę, juos renkam. Nes jeigu mes taip padarytum, tai irgi taip nebūtų.
2: Na, o dabar klausytojas Anicetas iš Šilutės paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną, Bugas.
1: Klausom jūsų.
3: Žiūrėkit, jūs dabar apie pinigus kalbat.
1: Labai mažai apie tai kalbu.
3: Nu, senu vis. Kai Marijų žemė atsikūrė, visi skaitė, kad eitelė šaukūnį, kad būtų pinigų.
1: Niekas taip prie senų senovės neskaitė, paskaitykite istoriją.
3: Mano protėviai dirbu, jėjų, pjovė, šanavų, kaimė.
1: Taip, ir viską pjovė pinigus, įsivaizduojat protėviai, kokie buvo protingi. Nu, jie jūsų dargi pinigų prisipjovė, taigi jūs pasakot, kad ne pinigus, o pjovė, tai rūgis.
3: Dabar žiūrėkit, jūs vakar kalbėjot apie istoriją. Vada aš jau istoriją priminčiau. Žinokit, istorija yra tokia. Yra Marijų žemė. O toj Marijų žemė gyvena Marijos sūnus ir dukrus. O jūs dabar su savo tuo draugeliu, ta kokio Vaičiakausko, sakės, kad čia yra mėgantis gyvuliai.
1: Nežinau, jūs turbūt ne tą radijos stotį klausyt, apie kokius gyvulius, apie kokią čia Marijos žemę jūs kalbat. Jeigu mes kalbame apie Lietuvą, tai yra Lietuva, jeigu kalbam apie Izraelį, kalbam ten šventą žemę, aš nežinau, iš kur čia jūs kokią istoriją turit ir kur jūs matyt, kad prieš daug metų pinigus šienavo. Pinigai yra sugalvoti, durninti žmonės. Juos valdyti ir išvesti iš dvasinius erdvės į materialų gyvenimą. Ir šiandieną žmonės to nesuprasdami, kur jie esą, aišku, dar pakeisti turbūt neįmanoma nieko, nes globalus pasaulis jisai kitaip formuojamas. Ir čia, žinot, būtų gerai, kad girdėtumėt, ką aš kalbu trupučiuką. Ir manau, kad nuovoka, vat, kai žmogus praranda vat, tą sveiką nuovoką, tai net klausydami net girdėti negali, ką sakai. Aš sakau apie pinigus tai, kad ne pinigai išgelbės gyvenimą, o dvasiškai brandų žmonės. Jeigu negirdėt, aš jums pakartosiu, ką aš sakiau. Tai manau, kad tas nežmoniškas, nesąžiningas, neteisingai tampa normalu. Ir vat kaip ir klausytojas matosi, kad jau jam normalu visą tai, kas čia vyksta. Ir jie jau kitaip neįsivaizduoja. Nes taip ir televizija šneka tokį santykį, kurios rodo tokius tuos degradavusius, prasigėrusius žmonės, kuriems jau viskas lyg vienodai. O iš tikrųjų jo širdyse taip pat yra meilė ir yra siela. Ir jeigu jie išgirstų save, jie pakeistų gyvenimą, bet jie klauso televizoriaus, o tenai jums nepasakys tokių dalykų. Tos laidos, kurios kuriamos toje aplinkoje. Ir manau, kad to taip ir kuria tą vat, konkurenciją, melą, kovokit, pykitės, įžeidinėkit, kaip man atrodo, istorija, kiekvienas žino, kaip buvo prieš tūkstantį metų. Labai gerai, kad žinom, tai džiaukimės tuo, ką mes žinom, bet jūs žinokite, kas savo širdy, bus labai gerai.
2: O kas gali žmonėms sugrąžinti tą sveiką nuovoką?
1: Jeigu jisai klausys savo širdies, tai pirmas dalykas. Manau, kad negatyvimis nuostatomis žmonės negali pakelti ir prabudinti savyje esančias tokias dvasinės vertybės, kurios atrodo jums tarsi kažkas tai fantazijos, kažkokios sentimentalios ir atrodo, kad čia yra seniena. Ir čia dabar taip ir formuoja žmogų, kad tik tai nesuprastų ir nepasidarytų. Tačiau būtent tos dvasinės vertybės tiesa, taika, meilė, vienybė, lygybė, darna, apie ką mes šiandieną net nebekalba niekas apie tos dalykus, bet tik tai tai gali sugražinti žmonėms sveiką nuovoką, sveiką protą, kaip sako, ir pajusti gilų ryšį su aplinka, su gamta, ir atsirastų žmonių širdyse ir prote, sveikam nuramintam prote, kuris išveda žmogų iš pusiausvyros, atsakomybė už mūsų visų bendrą ateitį. Ir turime mes atmesti tai, kas trukdo mums būti vieningais. Visi norim būti vieningai, kad būtų vieninga Lietuva. O kaip jinai bus, jeigu mes to nedarom? Reikia gyventi harmoningoje aplinkoje, pripažinti pagaliau, kad nenormalu yra meluoti, vokti, kariauti, žeminti vieni kitus, išnaudoti vieni kitus, niokoti gamtą, skriausti silpnesnius ir tiesiog būti parazitais. Tai kai mes jau nebebūsime parazitais, tada atsiras visai kiti santykiai ir mes išgelbėsime ne tik Lietuvą, bet mes išgelbėsim visą pasaulį nuo pražūties.
2: Ir tada ir nesinorės kenkti visuotiniai gerovei, harmonijai.
1: Taip, ir visuomenė tada pradeda vadovautis dvasinėmis vertybėmis.

0: these your guitars?
1: I'm sorry, sir.

Slovakija ir Olandija. Lietuviai su porininke atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Dieną laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakariniame šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpys turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.